0: turva kadulla mittaa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Laaja kansainvälinen huijauskokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan. Sisä-Suomen poliisin tutkinnassa valmistui 65 esitutkintapöytäkirjaa, jotka koskevat suomalaisiin kohdistuneita huijauksia vuosilta 2024 ja 2025. Huijauksissa käytettiin muun muassa poliisin, veroviranomaisen ja pankkien nimissä lähetettyjä kalasteluviestejä ja huijauspuheluita sekä niin sanottuja hei-äiti-viestejä. Uhrit saatiin luovuttamaan verkkopankkitunnuksia, tekemään tilisiirtoja tai asentamaan etähallintaohjelmia. Rikosvahinkoja syntyi poliisin mukaan yli 380 000 euroa. Poliisi onnistui pysäyttämään tai palauttamaan uhreille yli 235 000 euroa ja estämään aktiivisilla toimilla arviolta vähintään 500 000 euron lisävahingot. Tutkinnassa tehtiin yhteistyötä Hollannin viranomaisten kanssa. Ulkomaalaisen pääepäillyn epäillään organisoineen toimintaa ja hänet luovutettiin Suomeen kesäkuussa. Tampereen kaupunki, Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy järjestävät kaikille avoimet yleisötilaisuudet Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien hankesuunnitelmasta Ylöjärven kaupungintalolla tänään ja Hiedanrannan verstaalla huomenna. Yleisötilaisuuksissa kuullaan aluksi katsaus hankkeesta ja ajankohtaisesta suunnittelutilanteesta. Sen jälkeen on mahdollisuus kysyä, keskustella ja antaa palautetta suunnitelmista karttojen äärellä. Hankesuunnitelma valmistuu ensi huhtikuussa. Sen jälkeen Tampereen ja Ylöjärven kaupunginvaltuustot voivat päättää toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Tämänhetkinen arvio on, että raitiotien toteutussuunnittelu voi aikaisintaan ajoittua vuosille 2029-31. Sen pohjalta valtuustot voisivat päättää rakentamiseen ryhtymisestä loppuvuodesta 2031. Tällöin rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2032-35. Lempäälän kunta täyttää tänään 160 vuotta. Varsinaisen Lempäälä-päivän lisäksi tällä viikolla vietetään Lempäälä-viikkoa, kun useat eri toimijat ovat järjestäneet ohjelmaa pitkin viikkoa. Tämänpäiväistä Lempäälä-päivää vietetään muun muassa Lempäälä-talossa ja Erik Ednerin torilla. Jääkiekon liigan eilisessä ottelussa Ilves haki pisteet Hämeenlinnasta, kun HPK kaatui maaleen 4-0. Benjamin Korhonen viimeisteli Ilvekselle 3 osumaa ja Lukas Jasek osui kertaalleen. Ilveksen maalilla Mantas Armalis torjui nollapelissään 24 kertaa. Ilveksen seuraava ottelu pelataan ensi viikon keskiviikkona Oulun Kärppien vieraana. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves varmisti sarjapaikkansa ensi kaudelle, kun Jaro kaatui eilen Tammelassa maaleen 2-0. Ilveksen maaleista vastasivat Teemu Hytönen ja Elias Tamminen. Ilveksen pelit karsintasarjassa jatkuvat lauantaina FC Lahtea vastaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja sateista. Iltapäivästä alkaen vähitellen poutaantuu. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Aluksi suunnaltaan vaihteleva heikko tuuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Y'all still want me to come with you?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Laaja kansainvälinen huijauskokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan. Sisä-Suomen poliisin tutkinnassa valmistui 65 esitutkintapöytäkirjaa, jotka koskevat suomalaisiin kohdistuneita huijauksia vuosilta 2024 ja 2025. Huijauksissa käytettiin muun muassa poliisin, veroviranomaisen ja pankkien nimissä lähetettyjä kalasteluviestejä ja huijauspuheluita sekä niin sanottuja hei-äiti-viestejä. Uhrit saatiin luovuttamaan verkkopankkitunnuksia, tekemään tilisiirtoja tai asentamaan etähallintaohjelmia. Rikosvahinkoja syntyi poliisin mukaan yli 380 000 euroa. Poliisi onnistui pysäyttämään tai palauttamaan uhreille yli 235 000 euroa ja estämään aktiivisilla toimilla arviolta vähintään 500 000 euron lisävahingot. Tutkinnassa tehtiin yhteistyötä Hollannin viranomaisten kanssa. Ulkomaalaisen pääepäillyn epäillään organisoineen toimintaa ja hänet luovutettiin Suomeen kesäkuussa. Tampereen kaupunki, Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy järjestävät kaikille avoimet yleisötilaisuudet Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien hankesuunnitelmasta Ylöjärven kaupungin talolla tänään ja Hiedanrannan verstaalla huomenna. Yleisötilaisuuksissa kuullaan aluksi katsaus hankkeesta ja ajankohtaisesta suunnittelutilanteesta. Sen jälkeen on mahdollisuus kysyä, keskustella ja antaa palautetta suunnitelmista karttojen äärellä. Hankesuunnitelma valmistuu ensi huhtikuussa. Sen jälkeen Tampereen ja Ylöjärven kaupunginvaltuustot voivat päättää toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Tämänhetkinen arvio on, että raitiotien toteutussuunnittelu voi aikaisintaan ajoittua vuosille 2029-2031. Sen pohjalta valtuustot voisivat päättää rakentamiseen ryhtymisestä loppuvuodesta 2031. Tällöin rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2032-2035. Lempäälän kunta täyttää tänään 160 vuotta. Varsinaisen Lempäälä-päivän lisäksi tällä viikolla vietetään Lempäälä-viikkoa, kun useat eri toimijat ovat järjestäneet ohjelmaa pitkin viikkoa. Tämänpäiväistä Lempäälä-päivää vietetään muun muassa Lempäälä-talossa ja Erik Ednerin torilla. Jääkiekon liigan eilisessä ottelussa Ilves haki pisteet Hämeenlinnasta, kun HPK kaatui maaleen 4-0. Benjamin Korhonen viimeisteli Ilvekselle 3 osumaa ja Lukas Jasek osui kertaalleen. Ilveksen maalilla Mantas Armalis torjui nollapelissään 24 kertaa. Ilveksen seuraava ottelu pelataan ensi viikon keskiviikkona Oulun Kärppien vieraana. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves varmisti sarjapaikkansa ensi kaudelle, kun Jaro kaatui eilen Tammelassa maaleen 2-0. Ilveksen maaleista vastasivat Teemu Hytönen ja Elias Tamminen. Ilveksen pelit karsintasarjassa jatkuvat lauantaina FC Lahtea vastaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja sateista. Iltapäivästä alkaen vähitellen poutaantuu. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Aluksi suunnaltaan vaihteleva heikko tuuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten koulutustaso Suomessa on noussut viime vuonna nopeammin kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä. Tilastokeskuksen mukaan korkeakoulutettujen 25-34-vuotiaiden osuus nousi 0,8 prosenttiyksikköä 38,1%. Suomen tavoitteena on nostaa osuus 50% vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa ja Suomi on jäänyt koulutustasossa jälkeen monista muista EU-maista. Tilastokeskus huomauttaa, että maahanmuutto vaikeuttaa koulutustason mittaamista, sillä ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ei ole kattavia tietoja Suomen tutkintorekisterissä. Suomen tavaravienti jatkui vahvana alkuvuonna. Tullin ennakkotietojen mukaan viennin arvo oli heinäkuussa 6,5 miljardia euroa, mutta laski vertailuvuoden risteilyalusviennin takia 13,8% viime vuodesta. Tammi-heinäkuussa tavaraviennin arvo kuitenkin nousi 10,3%. Kasvua vauhdittivat erityisesti koneiden ja laitteiden sekä sähköteknisten tuotteiden vienti. Farmaseuttisten tuotteiden vienti kasvoi peräti 240% vuoden takaisesta. Suomen kauppatase oli heinäkuussa 735 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-heinäkuussa alijäämää kertyi yhteensä 1,7 miljardia. Tampereella Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä otetaan liikennevalot käyttöön perjantaina. Samalla työnaikainen liikenneympyrä poistuu ja risteys muuttuu nelihaaraliittymäksi. Liikennevalojen käyttöönotto muuttaa myös ajoreittejä. Tampereen valtatieltä Hämeenpuiston suunnasta pohjoiseen ajetaan jatkossa Vuolteenkadun kautta ja Viinikan suunnasta etelään Jokikadun kautta. Myös jalankulun ja pyöräilyn valo-ohjausta lisätään. Hatanpään valtatien läpiajokielto Tampereen valtatien ja Lahdenperän kadun välillä säilyy arkisin kello 6 ja 18 välillä. Partolassa naisten matkantien liikennevalot otetaan käyttöön myöhemmin syksyllä. Samalla alueen liikennejärjestelyt valmistuvat lopulliseen muotoonsa. Salibändin F-liiga käynnistyy tänään. Heti avausottelussa nähdään viime kevään finaaliuusinta, kun hallitseva Suomen mestari Nokian KRP isännöi Tampereen Klassikkia. Täksi kaudeksi Nokialta Klassikkiin palannut Joona Rantala sanoo tamperelaisten lähtevän kauteen tutuin kovin tavoitteen.
2: Kyllä se on niin, että kun Klassik lähtee pelaamaan, niin Klassik lähtee pelaamaan Suomen mestaruudesta. Meillä on siihen tosi hyvät mahdollisuudet tänä vuonna meillä on ihan huippujoukkoja ja huippuvalmennus. Meillä pitäisi olla niin hyvät lähtökohdat. Nyt sitten ei tarvitse enää kuin suorittaa ja tässä on nyt pitkä kausi aikaa ja toivottavasti saadaan semmoinen niin nousujohteinen käyrä tuolle meidän kaudelle. Toivottavasti lähdetään hyvästä tilanteesta ja lopetetaan vielä parempaa.
1: Näin Klassikin Joona Rantala. F-liigan avausottelu Nokian KRP Classic alkaa Nokialla kello 18.30.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja sateista. Iltapäivästä alkaen vähitellen poutaantuu. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheilla. Aluksi suunnaltaan vaihteleva heikko tuuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.

0: Radio Orange.
1: Tampereen kiekkoradio ja jäähalli musaa.
2: Montag lieben, Larsen, Globen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten koulutustaso Suomessa on noussut viime vuonna nopeammin kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä. Tilastokeskuksen mukaan korkeakoulutettujen 25–34-vuotiaiden osuus nousi 0,8 prosenttiyksikköä 38,1%. Suomen tavoitteena on nostaa osuus 50% vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa ja Suomi on jäänyt koulutustasossa jälkeen monista muista EU-maista. Tilastokeskus huomauttaa, että maahanmuutto vaikeuttaa koulutustason mittaamista, sillä ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ei ole kattavia tietoja Suomen tutkintorekisterissä. Suomen tavaravienti jatkui vahvana alkuvuonna. Tullin ennakkotietojen mukaan viennin arvo oli heinäkuussa 6,5 miljardia euroa, mutta laski vertailuvuoden risteilyalusviennin takia 13,8% viime vuodesta. Tammi-heinäkuussa tavaraviennin arvo kuitenkin nousi 10,3%. Kasvua vauhdittivat erityisesti koneiden ja laitteiden sekä sähköteknisten tuotteiden vienti. Farmaseuttisten tuotteiden vienti kasvoi peräti 240% vuoden takaisesta. Suomen kauppatase oli heinäkuussa 735 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-heinäkuussa alijäämää kertyi yhteensä 1,7 miljardia. Tampereella Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä otetaan liikennevalot käyttöön perjantaina. Samalla työnaikainen liikenneympyrä poistuu ja risteys muuttuu nelihaaraliittymäksi. Liikennevalojen käyttöönotto muuttaa myös ajoreittejä. Tampereen valtatieltä Hämeenpuiston suunnasta pohjoiseen ajetaan jatkossa Vuolteenkadun kautta ja Viinikan suunnasta etelään Jokikadun kautta. Myös jalankulun ja pyöräilyn valo-ohjausta lisätään. Hatanpään valtatien läpiajokielto Tampereen valtatien ja Lahdenperän kadun välillä säilyy arkisin kello 6 ja 18 välillä. Partolassa naisten matkantien liikennevalot otetaan käyttöön myöhemmin syksyllä. Samalla alueen liikennejärjestelyt valmistuvat lopulliseen muotoonsa. Salibändin F-liiga käynnistyy tänään. Heti avausottelussa nähdään viime kevään finaaliuusinta, kun hallitseva Suomen mestari Nokian KRP isännöi Tampereen Klassikkia. Täksi kaudeksi Nokialta Klassikkiin palannut Joona Rantala sanoo tamperelaisten lähtevän kauteen tutuin kovin tavoitteen.
2: Kyllä se on niin, että kun Klassik lähtee pelaamaan, niin Klassik lähtee pelaamaan Suomen mestaruudesta. Meillä on siihen tosi hyvät mahdollisuudet tänä vuonna meillä on ihan huippujoukkoja ja huippuvalmennus. Meillä pitäisi olla niin hyvät lähtökohdat. Nyt sitten ei tarvitse enää kuin suorittaa ja tässä on nyt pitkä kausi aikaa ja toivottavasti saadaan semmoinen niin nousujohteinen käyrä tuolle meidän kaudelle. Toivottavasti lähdetään hyvästä tilanteesta ja lopetetaan vielä parempaa.
1: Näin Klassikin Joona Rantala. F-liigan avausottelu Nokian KRP Classic alkaa Nokialla kello 18.30.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja sateista. Iltapäivästä alkaen vähitellen poutaantuu. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheella. Aluksi suunnaltaan vaihteleva heikko tuuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Nuorten koulutustaso Suomessa on noussut viime vuonna nopeammin kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä. Tilastokeskuksen mukaan korkeakoulutettujen 25-34-vuotiaiden osuus nousi 0,8% 38,1%. Suomen tavoitteena on nostaa osuus 50% vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa ja Suomi on jäänyt koulutustasossa jälkeen monista muista EU-maista. Tilastokeskus huomauttaa, että maahanmuutto vaikeuttaa koulutustason mittaamista, sillä ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ei ole kattavia tietoja Suomen tutkintorekisterissä. Suomen tavaravienti jatkui vahvana alkuvuonna. Tullin ennakkotietojen mukaan viennin arvo oli heinäkuussa 6,5 miljardia euroa, mutta laski vertailuvuoden risteilyalusviennin takia 13,8% viime vuodesta. Tammi-heinäkuussa tavaraviennin arvo kuitenkin nousi 10,3%. Kasvua vauhdittivat erityisesti koneiden ja laitteiden sekä sähköteknisten tuotteiden vienti. Farmaseuttisten tuotteiden vienti kasvoi peräti 240% vuoden takaisesta. Suomen kauppatase oli heinäkuussa 735 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-heinäkuussa alijäämää kertyi yhteensä 1,7 miljardia. Tampereella Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä otetaan liikennevalot käyttöön perjantaina. Samalla työnaikainen liikenneympyrä poistuu ja risteys muuttuu nelihaaraliittymäksi. Liikennevalojen käyttöönotto muuttaa myös ajoreittejä. Tampereen valtatieltä Hämeenpuiston suunnasta pohjoiseen ajetaan jatkossa Vuolteenkadun kautta ja Viinikan suunnasta etelään Jokikadun kautta. Myös jalankulun ja pyöräilyn valo-ohjausta lisätään. Hatanpään valtatien läpiajokielto Tampereen valtatien ja Lahdenperän kadun välillä säilyy arkisin kello 6 ja 18 välillä. Partolassa naisten matkantien liikennevalot otetaan käyttöön myöhemmin syksyllä. Samalla alueen liikennejärjestelyt valmistuvat lopulliseen muotoonsa. Salibändin F-liiga käynnistyy tänään. Heti avausottelussa nähdään viime kevään finaaliuusinta, kun hallitseva Suomen mestari Nokian KRP isännöi Tampereen Klassikkia. Täksi kaudeksi Nokialta Klassikkiin palannut Joona Rantala sanoo tamperelaisten lähtevän kauteen tutuin kovin tavoitteen.
2: Kyllä se on niin, että kun Klassik lähtee pelaamaan, niin Klassik lähtee pelaamaan Suomen mestaruudesta. Ja meillä on siihen tosi hyvät mahdollisuudet tänä vuonna ja meillä on ihan huippujoukkoja ja huippuvalmennus. Ja meillä pitäisi olla niin hyvät lähtökohdat. Et nyt sitten ei tarvitse enää kuin suorittaa ja tässä on nyt pitkä kausi aikaa ja toivottavasti saadaan semmoinen niin kuin nousujohteinen käyrä tuolle meidän kaudelle. Että toivottavasti lähdetään hyvästä tilanteesta ja lopetetaan vielä parempaa.
1: Näin Klassikin Joona Rantala. F-liigan avausottelu Nokian KRP Classic alkaa Nokialla kello 18.30.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja sateista. Iltapäivästä alkaen vähitellen poutaantuu. Lämpötila on tänään 15 asteen vaiheella. Aluksi suunnaltaan vaihteleva heikko tuuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Viime viikon loppuna Ylöjärven Kurusta Haukivet eläinlääkäriasemalta varastettua eutasolvalmistetta on päätynyt päihdekäyttöön Tampereella. Asiasta uutisoineen Ylen mukaan Tampereen päihdepalveluissa on hoidettu henkilöä, joka kertoi käyttäneensä eläinten lopetukseen tarkoitettua ainetta ja tarvitsi kiireellistä hoitoa. Poliisi on aiemmin varoittanut, että aine on hengenvaarallista. Eutasol sisältää keskushermostoa lamaavaa pentobarbitaalia ja jo noin 1 gramman annos voi olla ihmiselle tappava. Aine on punaista, tahmea ja huonosti juoksevaa nestettä. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Kaikkiaan korvauksia maksettiin yli 600 000 euroa, eli keskimääräinen korvaus oli noin 1600 euroa. Liikennevakuutuskeskuksen arvion mukaan korvattujen vahinkojen määrää voi alentaa merkittävästi se, etteivät kuluttajat vielä tiedä vuokralautojen kuuluvan liikennevakuutuksen piiriin. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 lakimuutoksen myötä. Suomen 10 suurinta kaupunkia ovat vahvistaneet yhteistyötään luontokadon torjumiseksi ja tänä vuonna mukaan on liittynyt myös Elintarviketeollisuusliitto. Lahdessa järjestetyssä kaupunkien luontofoorumissa korostettiin kaupunkien ja elinkeinoelämän yhteistyön merkitystä luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Tampereella luonnon monimuotoisuutta pyritään vahvistamaan muun muassa vastuullisilla ruokahankinnoilla ja vähentämällä punaisen lihan käyttöä päiväkotien ja koulujen ruokailuissa. Kaupunki seuraa myös toimintansa luonto- ja hiilijalanjälkeä osana LUMO-ohjelmaa ja hiilineutraali Tampere 2030-ohjelmaa. Ruokaviraston ja VTT:n tuoreen tutkimuskatsauksen mukaan kasvipohjaiset maidon ja lihan vaihtoehdot ovat pääosin turvallisia, mutta niiden riskiprofiili poikkeaa eläinperäisistä tuotteista ja tuotteiden turvallisuus riippuu pitkälti käytetyistä raaka-aineista. Tutkijoiden mukaan tuotteissa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti homemyrkkyihin, eräisiin metalleihin sekä itiöitä muodostaviin bakteereihin. Katsauksen mukaan kasvipohjaiset tuotteet tarjoavat ravitsemus- ja ympäristöhyötyjä, mutta niiden käytön yleistyessä tarvitaan lisää tutkimusta ja seurantaa. Erityisesti uusien homemyrkkyjen, valmistuksessa syntyvien yhdisteiden sekä mikrobiologisten riskien terveysvaikutuksia halutaan selvittää tarkemmin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja paikoin sateista. Iltaa kohden sateet kuitenkin vähitellen vähenevät. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea on alimmillaan 12 asteessa. Tuuli pysyy heikkona. Huomenna sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja ajoittain voi tulla sadekuuroja. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Viime viikon loppuna Ylöjärven Kurusta Haukivet eläinlääkäriasemalta varastettua eutasolvalmistetta on päätynyt päihdekäyttöön Tampereella. Asiasta uutisoineen Ylen mukaan Tampereen päihdepalveluissa on hoidettu henkilöä, joka kertoi käyttäneensä eläinten lopetukseen tarkoitettua ainetta ja tarvitsi kiireellistä hoitoa. Poliisi on aiemmin varoittanut, että aine on hengenvaarallista. Eutasol sisältää keskushermostoa lamaavaa pentobarbitaalia ja jo noin 1 gramman annos voi olla ihmiselle tappava. Aine on punaista, tahmea ja huonosti juoksevaa nestettä. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Kaikkiaan korvauksia maksettiin yli 600 000 euroa, eli keskimääräinen korvaus oli noin 1600 euroa. Liikennevakuutuskeskuksen arvion mukaan korvattujen vahinkojen määrää voi alentaa merkittävästi se, etteivät kuluttajat vielä tiedä vuokralautojen kuuluvan liikennevakuutuksen piiriin. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 lakimuutoksen myötä. Suomen 10 suurinta kaupunkia ovat vahvistaneet yhteistyötään luontokadon torjumiseksi ja tänä vuonna mukaan on liittynyt myös Elintarviketeollisuusliitto. Lahdessa järjestetyssä kaupunkien luontofoorumissa korostettiin kaupunkien ja elinkeinoelämän yhteistyön merkitystä luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Tampereella luonnon monimuotoisuutta pyritään vahvistamaan muun muassa vastuullisilla ruokahankinnoilla ja vähentämällä punaisen lihan käyttöä päiväkotien ja koulujen ruokailuissa. Kaupunki seuraa myös toimintansa luonto- ja hiilijalanjälkeä osana LUMO-ohjelmaa ja hiilineutraali Tampere 2030-ohjelmaa. Ruokaviraston ja VTT:n tuoreen tutkimuskatsauksen mukaan kasvipohjaiset maidon ja lihan vaihtoehdot ovat pääosin turvallisia, mutta niiden riskiprofiili poikkeaa eläinperäisistä tuotteista ja tuotteiden turvallisuus riippuu pitkälti käytetyistä raaka-aineista. Tutkijoiden mukaan tuotteissa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti homemyrkkyihin, eräisiin metalleihin sekä itiöitä muodostaviin bakteereihin. Katsauksen mukaan kasvipohjaiset tuotteet tarjoavat ravitsemus- ja ympäristöhyötyjä, mutta niiden käytön yleistyessä tarvitaan lisää tutkimusta ja seurantaa. Erityisesti uusien homemyrkkyjen, valmistuksessa syntyvien yhdisteiden sekä mikrobiologisten riskien terveysvaikutuksia halutaan selvittää tarkemmin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja paikoin sateista. Iltaa kohden sateet kuitenkin vähitellen vähenevät. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea on alimmillaan 12 asteessa. Tuuli pysyy heikkona. Huomenna sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja ajoittain voi tulla sadekuuroja. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Hyvää! Mikä tää on? Keskiviikko. Herranjestas, kun ei mennä kalenteri olla oikein hallussa tälleen startti. Hyvää keskiviikko-iltapäivää, arvoisa Kiekkoradion kuulija, ja tervetuloa tämänpäiväisen pelipäivän lähetyksen pariin. Tästä käynnistyy tämän iltapäiväinen nelituntinen, ja sitä mennään tutuin askelmerkein. Tänään ei tamperelaisjoukkueet pelaamassa ole, ja muutenkin hieman hiljaisempi kiekkopäivä. No jos toki liigassa pelataan ja U20-sissä pelataan, kyllä. Mutta meidän osaltamme vähän rauhallisempi päivä. Eilen pelattiin Ilveksen ja HPK:n välinen ottelu Hämeenlinnan Rinkelinmäellä. Tuottelu päättyi Ilveksen 0-4 voittoon. Siitä kuullaan muutama sananen Ilveksen apuvalmentaja Tuomas Kiiskisen toimesta tämän iltapäivän lähetyksessä. Mitä Kiiskinen olikaan mieltä joukkueensa esityksestä, se kuullaan tuolla noin varttia vaille 4. Mutta mennään vähän, sanotaanko, uusintojen parissa. Tässä ensimmäisellä tunnilla otetaan ääneen liigan erotuomaripäällikkö Aleksi Rantala, joka oli eilen meillä Kiekkoradion pelipäivän vieraana. Ja tuo Rantalan haastattelu kuullaan tässä avaustunnilla. 3 jälkeen tulossa sitten lippukisaa, ja lippukisaan ehdit vielä hyvinkin osallistumaan. Siinähän kysyttiin, että kuka Ilves-peluri on tehnyt liigan ennätyksen runkosarjan 2 ensimmäisen pelin tehopisteiden osalta. Tuo on sieltä 80-luvun loppupuolelta. Ja jos tuohon vastauksen tiedät, niin vielä 3 asti on aikaa vastata. WhatsApp on 0432170204. Ja Kiekkoradion sovelluksesta voit myös käydä vastauksen antamaan joko kirjallisesti tai vaikka ääniviestillä. Eli kenellä on hallussaan liigan 2 liigan alusta laskettuna runkosarjan ottelun yhteenlasketut tehopisteet? Tuo oli siis Ilves-hyökkääjä, ja tuosta on aikaa lähes 40 vuotta. 3 asti aikaa vastata tuohon. Eilen oli tosiaan Ilveksen peli myös. Lopputulosveikkauksessa hienosti tuli jälleen eilen vastauksia ja veikkauksia, ja oikeita voittajia löytyy. Lopputulemaan ei tainnut olla kenelläkään veikkaajista oikein, mutta jälleen kerran siellä pisteitä kertyi kaikille. Katsotaan vähän, missä mennään lopputulosveikkauksessa, kun nyt ensimmäinen reilu viikko on tuota menty. Katsotaan sitä myöhemmin tässä lähetyksen aikana. Ja 4 jälkeen kuullaan myös hieman muisteloita tuolta ja parhaita paloja tuolta viikon vieras osastolta. Tänään muisteloita kuullaan nykyiseltä Tapparan apuvalmentaja Kristian Kuuselalta sekä uransa, hienon uransa, jo hyvä tovi sitten päättäneeltä NHL-vahti Pekka Rinteeltä. Noita pätkiä kuullaan tuossa 4 jälkeen. Ja ilokseni voin kertoa, että tänään tuossa aamupäivällä sain tämän kauden ensimmäisen viikon vieraan tänne meille paikalle, ja häntä kuullaan sitten ensi viikolla. Mä en vielä paljasta, kuka hän on, mutta sanotaan vinkkeinä, että mies on pitkän pelaajauransa päättänyt, päätti sen voitokkaasti, on pelannut kasvattajaseurassaan aika pitkään, mutta kävi myös KHL:ssä ja Ruotsissa aikanaan urallaan pitkät pätkät pelaamassa. Kuka hän onkaan? Se kerrotaan tuolla viikonloppuna sitten tarkemmin, mutta ensi viikolla kuullaan sitten tämän kauden ensimmäinen uusi viikon vieras. Ja voin sanoa, että oli kyllä mielenkiintoisia tarinoita jälleen. 1,5 tuntia istuttiin tuossa luuri päässä ja tarinoitiin tämän kyseisen ex-pelurin urasta. Häntä kuullaan ensi viikolla. Mutta näillä mennään, sanoi Virmanen, kun Jokereita johti. No niin, nyt on kyllä taas hienot tarinat. Detroit Rock City. Hei, Detroittiin mulla on muuten yksi juttu kerrottavana, mikä liittyy tapparalaiseenkin historiaan, mutta sen mä kerron teille vähän myöhemmin.

0: Liigan erotuomarin johtoon tuli muutoksia alkaneelle kaudelle, kun pitkään erotuomaripäällikkönä toiminut Jyri Rönn siirtyi syrjään ja uutena piellysmiehenä aloitti pitkän tuomariuransa viime kevääseen päättänyt Aleksi Rantala. Ja Aleksi Rantala nyt Kiekkoradion pelipäivän vieraana mukana lähetyksessä. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitoksia.
0: Hei, otetaan kiinni siitä ensin, että sulla tosiaan hyvin pitkä ura liigatuomarina ja kansainvälisen tason tuomarina, MM-kisoja, olympialaisia, ties vaikka mitä. Mitkä asiat oli semmoisia, jotka ajoi viime keväänä tilanteen siihen, että pilli laitettiin sinne erotuomarikassin syvyyksiin ja jätettiin sinne?
1: No tietenkin ikä alkaa olemaan ensimmäinen asia, että tässä on tehty 23-vuotiaasta saakka käytännössä pääsarjatasolla hommia ja nyt ollaan 48, eli sen oman tuomarinumeron verran 25 vuotta ollaan oltu tuossa mukana jäällä. Ja se on aika pitkä aika. Täytyy sitten sanoa, että kaikki ympärilläni olevat tahot on kyllä auttanut mua tuossa matkassa ja aina ymmärtänyt, että mitä on tehty, koska tämän lajin ehdoilla kaikki päätökset on kyllä aina tehty. Mutta se, että kyllä se alkaa se oma kroppa tuntumaan myös siltä, että nyt ehkä ruvetaan olemaan aika lähellä sitä, että jos jonkinnäköinen järkevä vaihtoehto esitetään ja saisi tämän lajin parissa olla, niin se on jo jonkin aikaa tuolla takaraivossa mietityttänyt, mutta jäällä nautin loppuun saakka tekemisestä ja sitten tilanne tuli eteen, että tätä paikkaa tarjottiin ja sitä hetkisen aikaa yhdessä perheen kanssa mietittiin ja todettiin, että nyt on varmaan sopiva hetki todeta, että ehkä tämä pitkä ura voidaan hyvissä mielin tässä omilla ehdoilla lopettaa ja tarttua seuraavaan haasteeseen.
0: Niin tuosta ehkä vähän kuuluu semmoinen, että kohtuullisen helppo oli sitten lyödä kuitenkin nimi siihen sopimuspaperiin, mitä liigan puolelta ehdotettiin.
1: Joo, se oli sen upean koronasesongin aikana silloin, kun miettii, että miksi tätä tehdään, tyhjät hallit ja kaikkea muuta. Se tunnelma oli ihan erilaista ja mä olin silloin Saksassa viheltävässä ammattituomarina ja vuoden aikana yli 100 kertaa tuli se topsipuikko nenään, kun niitä koronatestejä piti tehdä monta kertaa viikossa, että pääsi yhteenkään areenaan edes sisälle. Niin silloin ehkä sitä rupesi miettimään, että miten kauan tämä jatkuu ja mitä elämässään tulevaisuudessa haluaa. Ja sitten kun Saksasta tulin kotiin, vaikka sieltä olisi haluttu, että olisin siellä vielä jatkanut, mutta todettiin perheen kanssa, että nyt on hyvä aika tulla kotisuomeen ja Suomeen tuli tämä ammattituomarijärjestelmä, niin siinä kohtaa halusin vielä kerran todeta, että hei, vielä mennään syvään päätyyn ja ollaan kotimaassa ylpeänä ammattilaisena ja tehdään tätä hommaa, mutta se on ollut tuolla takaraivossa ja nyt tietysti sitten nämä muutokset ja ennen kaikkea tämä tuleva niin kuin isompi sarjajärjestelmän muutos, niin antaa sellaisen sopiva haasteen ja kipinän, että tässä pääsee vähän tekemään sitä muutosta tässä kaiken keskellä. Että, joo, ei ollut liian hankalaa sitä päätöstä tehdä, mutta ei se tietenkään kenenkään pitkän pelaajauran jälkeenkään ole sitä helppoa sitä päätöstä tehdä, mutta olin henkisesti siihen kyllä jonkin aikaa miettinyt, että olen valmis.
0: Niin ja se on upeaa, että saa kuitenkin jatkaa siinä ammatissa tai sen ammatin muissa hommissa, kun mitä on pitkään tehnyt, eikä tarvi tavallaan ruveta 48-vuotiaana miettimään, että mitähän sitä isona rupeaisi tekemään.
1: Joo, mulla on sitä yrittäjätaustaa ja sillä tavalla niin kuin operatiivisesta puolesta vastannut tuollaisessa kohtuullisen kokoisessa yrityksessä, missä niin kuin tavallaan semmoisten eri asioiden hallinta ja kehittäminen ja eteenpäin vieminen, niin se on mulla kyllä veressä ja se varmaan oli se osasyy, miksi sitten tähän pestiin mut haluttiin ja sain vakuutettua ihmiset, että olen oikea ihminen tällaista muutosta tekemään, mutta olisi se tietysti ollut iso hyppy tulla sitten pitkältä ammattilaisuralta ja lopettaa jääkiekko kokonaan ja hypätä sitten tavallaan toisenlaisiin duuneihin. Et nyt onhan tämä ihan mahtavaa. Tässä on ollut, vaikka ikävä kyllä tämä päätös saatiin sitten maaliin niin myöhään, että ihan kaikkea en ole saanut varmastikaan siihen asentoon, kun olisin halunnut, mutta paljon on saanut muutoksia aikaiseksi jo tässä vaiheessa sellaiseen suuntaan, että meidän on helpompi tätä hommaa nyt tässä minun näköisesti tietysti yhdessä tehdä, että onhan tämä nyt ihan mahtavaa olla tässä mukana toisella puolella ja samalla tietenkin kun ajattelee, että näiden kaikkien, kuitenkin tuomarit ollaan eräänlainen se miten mä sanoisin tämän kauniisti, se ei nyt ylimääräinen joukkue, mutta joukkue, joka on vähän siinä ulkopuolella hoitamassa asioita, niin nyt nyt se tilanne on sellainen, että mä pääsin tuonne ennen pelejä, mä menen aina tuonne joukkueiden koppiin ja juttelen valmentajien kanssa ja pääsee urheilutoimenjohtajien kanssa ja pääsee heidän kanssaan ihan toisella tavalla sitä omaa kokemustaan tavallaan niin kuin ponnistamaan ja katsomaan, millaiset mielipiteet sieltä toiselta puolelta tulee. Et yhdessähän me tätä kuitenkin rakennetaan.
0: Yhdessä on silleenkin hyvä sana, että toinen kokenut kaveri Antti Puuman lopetti myös viime kevääseen tuomariuransa ja nykyään sitten toimii siinä teikäläisen, no voiko sanoa, että oikeana kätenä sitten tuossa erotuomarikoulutuksen puolella. Siinä on varmasti ihan hyvä työpari kuitenkin tuohon hommaan.
1: On. Ja me tullaan Antin kanssa pikkasen erilaisista taustoista, mikä hänellä on se pitkä pelaajaura siellä myös takana. Ja ollaan ihmisinäkin erilaisia, mutta me tullaan tosi hyvin toimeen. Ollaan aina tultu jäällä ja jään ulkopuolella, että Antti oli mulle ihan ehdoton ykkösvalinta tulla tuohon mun kanssa tota asiaa yhdessä rakentaa. Ja hän on sellainen ihminen, kenelle on tietysti oma esihenkilö, kenen kanssa pallottelen paljon asioita ja sitten on Antti, kenen kanssa asioita. Ennen kuin lähdetään viemään eteenpäin, niin nämä kaksi ihmistä on ne, kenen kanssa niitä ensimmäisenä keskustellaan ja sitten lähdetään viemään vähän eteenpäin ja katsomaan, mitä erotuomarin valmennusryhmä on mieltä, mitä tilannehuone vastaavat on. Että tavallaan mulla on ihan hyvät niin kuin ponnistuslaudat sieltä, kenen kanssa mä näitä asioita yhdessä teen. Ja se on, Antti antaa meille tosi, rikastuttaa sanotaan näin tätä erotuomarin valmennusta huimasti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: Aleksi Rantalan kanssa jatketaan tällä tunnilla vielä parin pätkän verran. Mä sanoin tuossa ennen Aleksi Rantalan ensimmäistä pätkää, kun Kissin Detroit Rocksin soi, että mulla on yksi juttu Detroitista, mikä liittyy tamperelaiseen kiekkoon. Tämä on vähän kaukaa haettu tietyllä tavalla, mutta Detroit Red Wings teki tuossa, tai hankki tuossa viime kuun lopulla, niin semmoisen kaverin oikeudet kuin Sutter Musatti, ja 23-vuotias hyökkääjä, oli Nashvillen varaus vuodelta 2023 ja nyt Detroit hankki sitten Musatin oikeudet. Ja miten se liittyy millään tavalla tamperelaiseen jääkiekkoon, niin Southern Musatin isä on Jason Musatti, joka pelasi aikanaan Tapparassa. Tämä italian kanadalainen tai kanadan italialainen pelasi 99-2000 Tapparassa liikaa. Ja hänen poikansa on siis Southern Musatti, joka Detroitiin kaapattiin, tai hankittiin. Ei sitä kaapattu mihinkään, mutta hankittiin Nashvillestä oikeudet. No niin, tulipahan kerrottua nyt tämäkin juttu. Kiekko-uutisesta jotain vähän validimpaa tavaraa tulossa. Ne heti kolmannen naisen hyvää ja kaunista jälkeen.

0: Jyväskylän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigan ainoassa ottelussa tiistaina Ilves haki täydet pisteet Hämeenlinnasta lukemin 0-4. Ilves sai otteluun hyvän alun, kun avauserässä Benjamin Korhonen iski kiekon kahdesti HPK-vahti Kim Saarisen selän taakse. Toinen erä oli maaliton, mutta päätöserässä keltavihreä vierailija pääsi jälleen muuttamaan lukemia tulostaululla, kun tsekkihyökkäjä Lukas Jasek teki kauden avausosumansa hetki ennen erän puolta väliä. HPK ei onnistunut ohittamaan Ilves-vahti Manttas Armaalista, joka pelasi jo kauden toisen nollapelinsä. Armaalis on torjunut kahdessa ottelussa 51 laukausta päästämättä maaliakaan. Loppunumerot sinetöi tyhjään maaliin hattutempun täyteen saanut Benjamin Korhonen. Hattutemppu oli 25-vuotiaalle hyökkääjälle liigauran ensimmäinen. Ilveksen apuvalmentaja Tuomas Kiiskinen ei voitosta huolimatta lähde paukuttelemaan henkseleitä, vaan näkee pelissä paljon parannettavaa.
2: No ei niin alkukautta, että ei sitä vielä voi ihan katsoa, että pisteitä tai pelkästään tuijottaa, että paljon oli eikaan viikosta parannettavaa ja paljon on vieläkin parannettavaa, että oli tämä selkeästi parempi varsinkin kamppailupelaamisen osalta tämä eilinen peli kuin esimerkiksi edellinen, mutta on sillä edelleenkin jonkun verran kehitettävää ja parannettavaa.
1: Ottelun jälkeen myös kurinpito sai töitä, kun tilannehuone siirsi kurinpidon käsittelyyn Arturs Anjansin poikittaisen mailan Ilveksen Luke Henmaniin. Antsan sai tilanteesta ottelussa 2 minuutin rangaistuksen, mutta tilannehuone totesi, että tilanteesta olisi voinut antaa myös ison rangaistuksen. Kurinpidon päätös tulee keskiviikkoiltana. Ilves nousi voittonsa myötä 6 pisteeseen 3 pelatun ottelun jälkeen. Seuraavan kerran tamperalaisjoukkue nähdään Kaukalossa vasta ensi viikon keskiviikkona, kun joukkue matkaa Ouluun Kärppien vieraaksi. Tänään liigassa pelataan 6 ottelua. Lahdessa kautensa 2 voitolla aloittanut pelikanssa saa vieraakseen Kalpan. Mikkelissä kohtaavat 1 voiton keränneet Jukurit ja HIFK. Myös Raumalla Kaukalossa toisistaan mittaa ottavat 1 voiton joukkueet Lukko ja JYP. Kauden avausvoittoaan metsästävät Sport kotonaan TPS:ää vastaan sekä vieraskaukaloissa pelaavat KK ja Jokerit. KK matkaa Espooseen ja Jokerit Poriin. Liiga jää keskiviikon jälkeen CHL-tauolle. Ottelut jatkuvat ensi viikon tiistaina. Perjantaina kautensa Mestiksessä Tuton vieraana

0: sarjassa molemmat tamperelaiset pelaavat tänään. Ilves pääsee ensimmäistä kertaa kotikaukaloon, kun Hakametsään vieraksi saapuu Porin Ässät. Ottelu käynnistyy kello 18.45. Tappara sen sijaan matkaa Kuopioon Kalpan vieraaksi. Tapparan ensimmäinen kotipeli pelataan vasta lauantaina 19. syyskuuta. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
0: Uutisia jälleen tunnin päästä, silloin niitä lisää. Nyt lopputunti mennään Aleksi Rantalan kanssa, eli liigan erotuomaripäällikön kanssa. Tuoreen sellaisen kesällä työnsä siinä hommassa aloitti, ja eilen oli meillä pelipäivässä vieraana, joten Rantalan tarinoita kuullaan tämä lopputunti aina tuonne kolmeen asti. Ja hei, muistakaa lippukisa, kolmeen asti voit vielä käydä arvaamassa, kenellä Ilves Pelurilla on liigaennätys runkosarjan kahden ensimmäisen ottelun tehopisteiden osalta. 87-88 tämä tapahtui. Kuka oli tuo sen aikainen Ilves Peluri, joka tuon ennätyksen silloin teki, jota ei ole vieläkään rikot? Lukas Wernbloom tällä kaudella 1+6, mutta jäi vielä kuitenkin tämän aiemman ennätyksen taakse. 0-4-3-2-1-7-0-2-0-4. Se on WhatsApp-numero. Sinne voi vastauksia lähettää, samoin sovelluksen kautta voi näitä vastauksia laittaa. Nyt mennään Aleksi Rantalan tarinoihin vielä lopputunnin ajaksi. Sitä ennen kuitenkin vielä 6 AM ja The First 21.

0: Otetaan he kiinni vähän ammattituomarisysteemiin, joka Suomessa on jo joku sijakin vuosia tässä toiminut, jossa itsekin olit mukana viheltämässä. Viime kaudella oli 8 ammattituomaria, nyt kun sä ja Puumani hyppäsitte siitä sivuun, Lassi Heikkinen nostettiin sitten 7. ammattituomariksi tälle kaudelle. Sä oot ollut siellä sisällä, sä tiedät mitä se on, nyt sä oot johtamassa sitä ryhmää. Minkälaisena sä näet suomalaisen ammattituomarijärjestelmän tällä hetkellä, kun siitä nyt on jokusia vuosia tässä jo niin kuin menty?
1: No ensin tietysti, että se lanseerataan, niin siihenhän on tarvittu aika paljon kokemusta siihen mukaan, että se lähtee oikeille niin kuin jaloille. Nyt enemmänkin me ollaan jatkuvasti palkattu lisää kokemusta tämän 4 vuoden aikaa, että on palkattu kokeneempia kavereita. Ja kyllä mä tulevaisuudessa haluaisin nähdä tietysti, että kun meillä tulee 2 sarjatasoa, niin siinä niin sanotussa ylemmässä sarjatasossa, että se olisi pääsääntöisesti ammattilaisliiga päätuomareille, kuitenkaan sulkematta ovea niille oman toimen ohella tekeville tuomareille, jotka mahdollisesti on esimerkiksi aika hyväpalkkaisissa töissä, niin en mä halua kuitenkaan siltä heidän ammattitaidolta ja osaamiseltaan sulkea ovea, että he on mukana varmasti siinä ryhmässä, vaikka heitä ei henkilökohtaisesti välttämättä ammattilaisuus kiinnostaisikaan. Et täytyy olla tavallaan sitä kompetenssia myös sieltä toiselta puolelta, mutta enemmän me ammattilaisia tullaan tarvitsemaan, ja nyt tämä kasvu, mikä meillä tässä on, meillä on kuitenkin varsinaiseen ryhmään nostettiin useita päätuomareita lisää ja haastajaryhmässä 5, ja on siellä linjatuomaripuolellakin paljon muutoksia, niin me saadaan sitä nuorennusleikkausta aikaiseksi mun ja Antin tästä poistullessa, ja sitä kautta saataisiin tulevaisuudessa myös nuorempia ammattilaisia tulemaan sisään ja tekemään ehkä vähän pidempää uraa sitten ammattilaisena, kun me vanhemmat tässä ehdittiin tekemään.
0: Minkälaisena näet tuon, nostitkin esiin tuossa haastajaryhmän, siellä on Mestiksessä tänä vuonna itse asiassa kaikki 5 taitaa viheltää, Alastalo, Hyvärinen, Inkinen, Saikkonen, Vainonen. Minkälaisena näet nuoret uudet tuomarit pääsarjatasolla?
1: Heillä on jokaisella vähän omalainen kokemus. Siellä on vanhaa tavallaan semmoista perinteistä tuomariosaamista ja Mestiksessä monta hyvää kautta viheltäneitä ja parhaaksi tuomareiksi siellä valittuja kavereita. Sitten meillä on pari kaveria, jotka selkeästi on tullut sieltä ex-pelaajapolulta vahvistamaan tätä hommaa. Heille se adaptoituminen varmasti käy nopeammin, mutta toki siellä joudutaan sitten tuomariteknisistä asioista puhumaan ehkä vähän enemmän, mutta on siellä oikeasti tosiaan hyviä kavereita, ja sitten on yksi tällainen, ketä on jo linjatuomarina sitten meillä monta vuotta ollut ja hypännyt sinne päätuomaripolulle ja päässyt, että erilaisista taustoista meille sinne päästään, ja he saa nyt erilaisen mahdollisuuden kuin meillä on aikaisemmin saatu, että meillä on monesti haastajaryhmä on ollut vaan semmoinen täydennysryhmä, että silloin kun tarvitaan, niin nyt ajatellaan toisella tavalla, että he oikeasti saavat pelejä ja pääsevät näyttämään taitonsa, ja sitten sen mukaan se kausi jatkuu niin pitkälle kuin se jatkuu, että se on sen oman suorittamisen taso, mikä sen sitten määrää.
0: Niin, nostitkin esiin J.P. Inkisen, jolla on melkein 2,5 peliä siellä linjatuomareina, joten liigakokemusta löytyy kyllä, mutta nyt sitten vaan oranssit ihat sitten lisäksi tuomaripaita.
1: Joo, ja ihan hyvin harjoituspeleissä näytti osaamistaan, että ei ole varmasti nuorekkain ja se kaikkein taitavin luistelija tässä kohtaa, mutta emme voida mennä myöskään niiden kanssa, että me lähdetään sellaista lähtökohdasta, että me nostettaisiin vaan 20-25-vuotiaiden nopeusluistelijoita sinne, että se peliäly ja se peliosaaminen on kuitenkin niin isossa roolissa siellä, ja sitä herra Inkiseltä löytyy kyllä aivan loistavasti. Et hyvä lisää tuohon meidän ryhmään.
0: Otetaan he kiinni vähän siihen, että mitä sun ryhmässä tavallaan halutaan nähdä. Rönni siinä pitkään toimi eri tuomaripäällikkönä ja varmasti toimi omalla tavallaan loistavasti ja oli hänen tapansa toimia, mutta mitä eroa tavallaan näet sitten siinä, että mitä sä lähdet tuossa tekemään ja minkälaisiin asioihin halutaan panostaa siinä kouluttamisessa näiden tuomareiden kanssa?
1: Puuttumatta nyt sellaiseen tietenkään, mitä on aikaisemmin tapahtunut, eikä mun tarkoitus ole sellaisia asioita arvostella eikä esiin tuodakaan. Mä tuon sitä, mitä minä tuon tähän tullessa, niin minä tuon aika paljon läpinäkyvyyttä, henkilöjohtamista. Henkilöjohtaminen on mulla ihan ykköskeskiössä. Se tietenkin tarkoittaa sitä, että mä oon todella paljon puhelimessa, mutta sen lisäksi myös meillä on henkilökohtaiset erotuomarivalmentajat jokaisella. Eli sulla on sellainen, mihin sä pääset kiinni aina. Ensimmäisenä tarvitsee ajatella, että pitää soittaa erotuomaripäällikölle, vaan voi soittaa myös sille omalle henkilökohtaiselle erotuomarivalmentajalle. Eli henkilövalmentaminen, omien vahvuuksien varaan sen asian kehittäminen. Meistä ei jokaista saa samanlaista millään. Meillä on omia vahvuuksia ja omia heikkouksia. Jollakulla se tosiaan on, niin kuin mainitsin jo aikaisemmin, voi olla, että on aivan hirvittävän hyvä luistelija, Riku Brandel tästä esimerkkinä, että ei sieltä puutu enää kuin kolmoissalkkovit hänen suorituksestaan siellä kentällä, että on aivan loistava luistelija, jollakulla sitten taas se ei välttämättä ole niin iso vahvuus, mutta sitten taas joku pelinjohtaminen, kommunikointi, olemus on aivan niin kuin briljanttia, eli kehitetään niitä heikkouksia, mutta mennään niillä vahvuuksilla ja se ei jokaisella ole samanlainen. Et se on varmaan sellainen niin kuin isoin muutos, miten mä haluan tätä porukkaa kehittää.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Otetaan kiinni vähän sääntömuutoksiin, jotka myös viime kauden jäljiltä liigaan tulivat. Tälle kaudelle kun lähdettiin, niin isoja semmoisia merkittävän suuria muutoksia ei hirveästi nähdä, mutta yksi on esimerkiksi haastaminen, josta aiemmin rankastiin välittömästi väärästä haastosta jäähyllä, mutta nyt tälle kaudelle tuo liigassa muuttui siten, että ensimmäisestä väärästä haastosta menettää aikalisen, sikäli kun se on vielä käytössä. Nyt kun tilannehuone toimii kohtuullisen hyvin liigassa, niin minkälaisena näet tuon muutoksen? Uskotko, että se tuo tavallaan sitä rimaa vähän alemmas haastavia tilanteita?
1: Joo, kyllähän se tuo, ja näin joukkueet ja seurat ovat sen halunneet, että siinä kuitenkin aina siinä kuvamateriaalin saamisessa sinne penkille on pieni viive. Se viive on saatu kyllä nyt ihan maltilliseksi, mutta sitten siellä on pikkasen erilaisia kuvakulmia, eli joukkueethan käyttää Weishokia ja Weishokin kameroita, mutta sitten meillä on myös hallilla ne tilannehuoneen kamerat, jotka on pikkasen paremmin sijoitettuna sinne maalin yläpuolelle. Eli siellä on tällaisia pieniä haasteita, että ensi vuonna sopimus taas uudistuu ja televisio-oikeudet, ja meillä tulee se tilannehuone tullaan rakentamaan uusiksi ja sitä kautta toivottavasti järjestelmiäkin niin uusiksi, että välttämättä tämä sääntö ei ole, tällainen sääntötulkinta tai muutos ei ole pysyvä, mutta ainakin tälle kaudelle se on ihan järkevä varmasti, ja varmasti sitä myötä niitä haastojakin tulee jonkin verran enemmän. Me se kestetään, että ainoastaan että seuroille on vaan sanottu, että pyritään kuitenkin käyttämään se järkevästi ne haastot, että se idea ei ole se, että haastetaan mieluummin, kun käytetään aika lisää, että saadaan pidempi katko. Että se ajatusmaailma siinä on, että kuitenkin kunnioitetaan niitä sääntöjä ja tällaista mahdollisuutta, mikä sinne on annettu. Että se on sen taustalla, mutta enemmän tulee varmasti pikkasen tilanteita meille sinne arvioitavaksi. Mutta jos me palvellaan tätä peliä oikein ja kunnioitetaan sitä, mitä me ollaan tähän yhdessä rakennettu, niin ihan hyvä muutos varmaan tälle tulevalle kaudelle.
0: Se on varmasti näin, on täysin samaa mieltä sun kanssa tuosta asiasta. Toinen asia, mihin ehkä haluan pikkusen kysyä, niin on tuo muutos täydentävästä kurinpidosta, joka lähinnä tuolla, kun sitä avaa ja selventää, niin koskee sitä, mitä kentällä tapahtuu erotuomareiden suhteen penkille päin. Kuinka paljon tähän halutaan nyt tavallaan vähän tarkentaa tavallaan tuomareillekin sitä mussutukseen puuttumista?
1: Ei meillä siellä nyt ihan sellaista välttämättä on niin kuin muutosta tulevaan kauteen, että tunteet kuuluu peliin ja se kommunikaatio. Liigalla on code of conduct, mistä löytyy sitten yksiselitteisemmin, mitä me tavallaan odotetaan, mutta ei täällä niin kuin peliä haluta missään tapauksessa sitä tunnetta tappaa, että edelleen se kuuluu tuonne kaukaloon. Siellä on kurinpidossa pieniä asioita siitä, jos esimerkiksi pelin loppupuolella alkaa tapahtumaan tappeluita ja tämän tyyppisiä asioita, että miten sitten kurinpito pääsee niihin mahdollisesti helpommin kiinni, mutta se ei liity erotuomareihin yhtään mitenkään. Erotuomarit jatkaa ihan samalla tavalla tuomitsemista näiden asioiden suhteen kuin aikaisemmillakin kausilla.
0: Eli kommunikaatio seuraajien tai joukkueiden ja valmennusjohtojen kanssa on toiminut ja toimii yhä edelleen.
1: Kyllä, ei ole mitään muutosta siihen suuntaan. Väitän, että se on parempaa se kommunikaatio tällä hetkellä kuin koskaan, ja sitä yritetään rakentaa. Ja se on se polku, mihin myös minä olen tullut vahvasti sisään urheilutoimenjohtajien ja päävalmentajien kanssa keskustelemaan asioista. Että tehdään yhdessä asioita, eikä niin kuin ulkopuolisena tahona.
0: Juuri näin. Otetaan he loppuun vielä vähän katsetta tietyllä tavalla kristallipalloon. Tuossa jo vähän nostitkin esiin sitä, että minkälainen tavallaan kehityskaari ja nuorten tuomareiden sisääntuonti liigassa on, mutta minkälaisena sä näet tällä hetkellä Suomen tuomaritason tulevaisuuden? Se on aina ollut hyvä niin kotimaisesti kuin kansainvälisesti, mutta missä näet tavallaan tulevaisuuden suomalaisessa tuomaritoiminnassa?
1: Suomalainen erotuomaritoiminta on ollut lähestulkoon aina hyvää, ei se siitä ole kiinni. Kyllä me osataan näitä jätkiä täällä kehittää. Me ollaan vaan kansainvälisesti, me ollaan tällä hetkellä pikkasen jääty kelkasta erinäköisistä asioista johtuen, että meillähän esimerkiksi nyt ei olympialaisissa ollut päätuomaria mukana ollenkaan, ja tällaista tilannetta ei ole aikaisemmin ollut. Eli sitä kansainvälisen puolen putkea kehittää oikealla tavalla ja olla siellä myös päätöksenteossa mukana. Itsessään erotuomaritoiminta on hyvää. Meillä on yhteistyötä muun muassa Sveitsin kanssa, jotka Sveitsin NLA haluaa meiltä niin sanotusti vuokraan tuomareita ja haluaa vaihtoa meidän kanssa. Eikä ole ainut liiga, kenen kanssa tällä hetkellä tällaisista asioista keskustellaan. Että aikaisemmin IHF:n kanssa oli, kansainvälisen jääkiekkoliiton kanssa oli tällainen erotuomarivaihtopuuli, mistä me saatiin myös erotuomareita eri tavalla eri maihin kokemaan ja kasvamaan ja oppimaan, jotta heistä sitten tulisi tulevaisuudessa niin kuin kovan luokan aakissa tuomareita. Sellaista ei tällä hetkellä ole voimassa. Se toimii pikkasen CHL:n kanssa. Siellä on sellaista pientä, mutta se on aika kevyttä, ja tästä täytyy niin kuin eri kansallisten liikojen myös miettiä sitä omaa yhteistyötä, jotta me saadaan sitä kansainvälisyyttä ja meidän miehet olemaan siellä myös ihan terävimmässä kärjessä.
0: Niin, ja tästä hyvänä yhtenä esimerkkinä toki voidaan nostaa Onni Hautamäki, joka ensimmäisenä suomalaistuomarina raapusteli sopimuksen tuonne Rapakon taakse. Se on tietyllä tavalla aika kova saavutus.
1: Ihan huikea saavutus, ja varmasti Onni sen ansaitsi, että aika poikkeuksellisenkin hyvä linjatuomari meille tänne. Ja kyllä meillä linjatuomarityöskentely on muutenkin ollut, siellä ei ole kansainvälisesti ollut sillä lailla notkahdusta, että meillä oli kuitenkin ihan kaksikymppisissäkin oli 3 linjatuomaria nimetään tavallaan finaaliin, ja yksi oli jäällä ja yksi varalla, ketä oli suomalaisia. Että kyllä meillä niin kuin ihan, ja oli myös päätuomari 20-pisten MM-kisojen finaalissa suomalainen. Että kyllä me sillä tavalla ollaan oltu siellä ihan kärjessä. Ja tällainen mahdollisuus, minkä Onni saa, niin sellaisenhan ei voi oikein ei sanoa. Että siihen on pakko tarttua ja mennä katsomaan. Toki se oma elämänvaihe varmasti siihen päätöksentekoon myös vaikuttaa, mutta Onnille aivan huippusuoritus, ja toivotaan hänelle kaikkea hyvää sinne.
0: Niin, pelaajat yleensä haaveilee aika paljon NHL-urasta, mutta aika harvemmin tuomareiden kuulee semmoisesta haaveilevan. Mutta loisto juttu, että Onni Hautamäki ensimmäisenä suomalaistuomarina sinne lähti ja varmasti siellä pärjää. Aleksi Rantala, kiitos tästä varttitunnin tarinatuokiosta. Tämä oli oikein silmiä avaava, ja paljon sai lisää infoa siitä, että mihin suomalainen liigaerotuomaritoiminta on menossa. Kiitoksia, ei muuta kuin hyvää alkavaa kautta.
1: Kiitoksia kaikille, nautinnollista kiekkokautta. Nähdään hallilla.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
4: Pitäisköhän vaihtaa alaa?
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Viime viikon loppuna Ylöjärven Kurusta Haukivet eläinlääkäriasemalta varastettua eutasolvalmistetta on päätynyt päihdekäyttöön Tampereella. Asiasta uutisoineen Ylen mukaan Tampereen päihdepalveluissa on hoidettu henkilöä, joka kertoi käyttäneensä eläinten lopetukseen tarkoitettua ainetta ja tarvitsi kiireellistä hoitoa. Poliisi on aiemmin varoittanut, että aine on hengenvaarallista. Eutasol sisältää keskushermostoa lamaavaa pentobarbitaalia ja jo noin 1 gramman annos voi olla ihmiselle tappava. Aine on punaista, tahmea ja huonosti juoksevaa nestettä. Tampereen kaupunkiseudun huoltajat toivovat koulujen alkavan jatkossa mahdollisimman myöhään elokuussa. Tiedot käyvät ilmi Tampereen kaupunkiseudun teettämässä huoltajakyselyssä, johon vastasi reilut 8900 huoltajaa. Kyselyn mukaan 53% piti parhaana koulun aloituspäivänä keskiviikkoa 11. elokuuta 2027. Avoimissa vastauksissa esitettiin toiveita siitä, että koulu alkaisi elokuun puolivälissä tai sen loppupuolella. Moni piti tärkeänä sitä, että lukuvuosi käynnistyy keskellä viikkoa eikä maanantaina. Kyselyn perusteella sopivana joululoman pituutena pidettiin 2 viikosta 2,5 viikkoa ja useat toivoivat koulun jatkuvan vasta loppiaisen jälkeen. Tuloksia hyödynnetään, kun Tampereen kaupunkiseudun kunnat päättävät yhdessä tulevista koulujen työ- ja loma-ajoista. Jalkapallon Veikkausliigassa 9. oleva Tampereen Ilves on käyttänyt päävalmentaja Camilo Speranzan sopimukseen sisältyneen option ja uruguaalaisvalmentaja jatkaa seurassa myös kaudella 2027. Speranza otti Ilveksen valmennusvastuun heinäkuussa ja johdatti joukkueen konferenssiliigan 3. karsintakierrokselle. Veikkausliigassa hänen aikanaan Ilves on voittanut 8 ottelusta 4 ja joukkue on onnistunut tiivistämään erityisesti puolustuspelaamistaan, vaikka paikka mestaruussarjassa jäi saavuttamatta. Ilveksen julkaisemassa tiedotteessa urheilutoimenjohtaja Iikka Miettinen kertoo, että seura haluaa antaa Speranzalle aikaa rakentaa joukkueen pelitapaa ja toimintakulttuuria kohti ensi kautta. Tampereen seudun joukkoliikenne eli Nysse varoittaa, että Tampereella järjestettävät suuret tapahtumat voivat ruuhkauttaa joukkoliikennettä ja keskustan liikennettä huomenna torstaina. Erityisesti iltapäivällä ja illalla busseissa ja ratikoissa voi olla tavallista enemmän matkustajia ja osa vuoroista saattaa täyttyä. Nysse kehottaa varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa. Torstain suurimmat yleisötapahtumat ovat opiskelijoiden Kiskofest sekä Nokia-areenalla alkavat lentopallon EM-kilpailut, joiden odotetaan lisäävän matkustajamääriä merkittävästi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Sää on pilvistä ja paikoin sateista. Iltaa kohden sateet kuitenkin vähitellen vähenevät. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea on alimmillaan 12 asteessa. Tuuli pysyy heikkona. Huomenna sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja ajoittain voi tulla sadekuuroja. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Tällaista mennään keskiviikkoista Kiekkoradion pelipäivän lähetystä. Ja kun kello on 3 nasahtanut, niin sehän tarkoittaa sitä, että on aika hypätä lippukisan pariin. Ja eilen tosiaan kyseltiin, että kuka Ilves-pelaaja omaa liigaennätyksen runkosarjan 2 ensimmäisen ottelun yhteenlaskettujen tehopisteiden osalta. Ja sehän tapahtui kaudella 87-88, eli syksyllä 87. Ja tämä Ilves Peluri laittoi verkot tötterölle aika raikkahasti ja painoi tehot 6+2 näihin 2 ensimmäiseen peliin. Ja kuka tuo olikaan, niin annetaanpa tämänpäiväisen voittajan kertoa tuo ääniviestin myötä.
2: No, kyseessähän on legendaarinen Dale Dirkac.
1: Näin kertoo meille tämänpäiväinen voittaja Toippari, kyllä. Kyseessä oli legendaarinen Ilves-hyökkääjä Dale Dirkac. Dirkac pelasi Ilveksessä 3 kautta aikanaan tuolla 80-luvun loppupuolella. Ja 3 kaudessa pelasi 129 peliä ja teki aika kovat pisteet, 88+85, eli 173 pistettä 3 kaudessa. Joten yli 1.3 pinnan keskiarvolla hän operoi SM-liigaa aikanaan. Ja muun muassa tuon 2 ensimmäisen runkosarjapelin pisteennätyksen omaa Dale Dirkac. Sellainen detalji muuten Dirkacista, että hän pelasi Italian liigaa silloin ennen kuin siirtyi SM-liigaa ja siellä teki 54 pelissä 226 tehopistettä, että siellä oli vähän vielä kovempi tahti, 3.5 pinnaa per peli. No ehkä Italian liiga 80-luvulla ei ollut ihan kauhean kova tasoinen liiga. Mutta joka tapauksessa Toippari, onnittelut sulle, mä laitan sähköpostilla sulle tuleen tuosta pari lippua Tapparan peliin. Niitähän voi sitten käyttää Tapparan runkosarjaotteluissa pois lukien paikallispelit. Ja runkosarjaottelut alkaa sitten tuolla parin viikon päästä. Jahka on lentopallokisat ensin Nokia-areenalla pidetty. Uuteen kysymykseen, siihen mennään heti. Jetset toppi musiikin jälkeen. Sharp Dressed Man.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Uuden kysymyksen aika. Lippu kisaan. Tämä on tämän päivän uutisointi ja tämä kysymys. Tässä tarkkaavaisimmat kuulijat varmasti voivat pongata jopa tästä lähetyksen aikana oikean vastauksen tähän tai muuten vaan sitten tietävät tai googlettelevat ihan miten vaan. Lippukisaahan sä voit osallistua joko WhatsApp-viestillä tänne studioon 043-217-0204 tai sitten Kiekkoradion sovelluksen kautta sieltä lähettää mulle kirjallisena tai vaikka ääniviestinä, kuten eilisen kisan voittaja Toippari oli tehnyt oman vastauksensa ääniviestillä tänne lähetellyt. Mutta se, mihin pitää nyt vastata, niin on hyvinkin yksinkertainen kysymys. Perjantaina Nokian Pyry aloittaa mestiskautensa. Kuka toimii Nokian Pyryn kapteenina alkavalla mestiskaudella? Eli kuka on Nokian Pyryn mestisjoukkueen kapteeni nyt perjantaina alkavalla kaudella? Tuohon kun tiedät vastauksen tai jotain hyvää haluat arvata, niin sinne vaan WhatsAppia tai ääniviestiä tai kirjallista vastausta tuolta sovelluksen tai nettisivujen kautta. Huomenna sitten Pasi kertoo oikein vastauksen ja arpoo oikein vastanneiden kesken jälleen kaksi lippua, kuten joka päivä. Meillä kaksi lippua aina tarjolla Tapparan peliin näissä lippukisoissa. Sinä vaan vastailemaan Rolling Stonesia ja Halo Helsinkiä kuullaan musiikissa seuraavana ja puolelta sitten tulossa jälleen tutusti ja koutiset.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

se siinä lauleskelee, Halo Helsinki, kuussa tuulee. Kiekkouutiset olisi tulossa seuraavaksi ja kiekkouutisissa käydään tarkkaan läpi eilisen tapahtumia. HPK Ilves ottelu, se pelattiin Rinkelinmäellä ja tuon ottelun jälkimaininke ja kuullaan myöhemmin tällä tunnilla tuolla noin varttia vaille 4. Ilveksen apuvalmentaja Tuomas Kiiskinen pääsepi ääneen ja nopeat analyysit antaa tuosta eilisestä Ilveksen otteista. Ja tarkkaa kannattaa kuunnella myöskin jakko-uutiset. Sieltä saattaa saada jotain vinkkiä esimerkiksi vaikka tämän päivän lippukisoon. Foo Fighters, Waiting on a War. Se on hieno rockibiisi. Se kuullaan vielä ennen jakko-uutisia.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigan ainoassa ottelussa tiistaina Ilves haki täydet pisteet Hämeenlinnasta lukemin 0-4. Ilves sai otteluun hyvän alun, kun avauserässä Benjamin Korhonen iski kiekon kahdesti HPK-vahti Kim Saarisen selän taakse. Toinen erä oli maaliton, mutta päätöserässä keltavihreä vierailija pääsi jälleen muuttamaan lukemia tulostaululla, kun tsekkihyökkäjä Lukas Jasek teki kauden avausosumansa hetki ennen erän puolta väliä. HPK ei onnistunut ohittamaan Ilves-vahti Manttas Armaalista, joka pelasi jo kauden toisen nollapelinsä. Armaalis on torjunut kahdessa ottelussa 51 laukausta päästämättä maaliakaan. Loppunumerot sinetöi tyhjään maaliin hattutempun täyteen saanut Benjamin Korhonen. Hattutemppu oli 25-vuotiaalle hyökkääjälle liigauran ensimmäinen. Ilveksen apuvalmentaja Tuomas Kiiskinen ei voitosta huolimatta lähde paukuttelemaan henkseleitä, vaan näkee pelissä paljon parannettavaa.
2: No ei niin alkukautta, että ei sitä vielä voi ihan katsoa, että pisteitä tai pelkästään tuijottaa, että paljon oli eikä vikasta parannettavaa ja paljon on vieläkin parannettavaa, että oli tämä selkeästi parempi varsinkin kamppailupelaamisen osalta tämä eilinen peli kuin esimerkiksi edellinen, mutta on sillä edelleenkin jonkun verran kehitettävää ja parannettavaa.
1: Ottelun jälkeen myös kurinpito sai töitä, kun tilannehuone siirsi kurinpidon käsittelyyn Arturs Anjansin poikittaisen mailan Ilveksen Luke Henmaniin. Anjans sai tilanteesta ottelussa 2 minuutin rangaistuksen, mutta tilannehuone totesi, että tilanteesta olisi voinut antaa myös ison rangaistuksen. Kurinpidon päätös tulee keskiviikkoiltana. Ilves nousi voittonsa myötä 6 pisteeseen 3 pelatun ottelun jälkeen. Seuraavan kerran tamperalaisjoukkue nähdään Kaukalossa vasta ensi viikon keskiviikkona, kun joukkue matkaa Ouluun Kärppien vieraaksi. Tänään liigassa pelataan 6 ottelua. Lahdessa kautensa 2 voitolla aloittanut Pelikans saa vieraakseen Kalpan. Mikkelissä kohtaavat 1 voiton keränneet Jukurit ja HIFK. Myös Raumalla Kaukalossa toisistaan mittaa ottavat 1 voiton joukkueet Lukko ja JYP. Kauden avausvoittoaan metsästävät Sport kotonaan TPS:ää vastaan sekä vieraskaukaloissa pelaavat KK ja Jokerit. KK matkaa Espooseen ja Jokerit Poriin. Liiga jää keskiviikon jälkeen CHL-tauolle. Ottelut jatkuvat ensi viikon tiistaina. Perjantaina kautensa Mestiksessä Tuton vieraana aloittava Nokian Pyry julkisti tänään alkavan kauden kapteenistonsa. Kapteenin C-kirjainta rinnassaan kantaa viime kaudella varakapteenina toiminut Sever Bilkili. Varakapteeneiksi nimettiin 3 edellistä kautta kapteenina toiminut Valtteri Ylitalo sekä viime kaudellakin kapteenistossa nähty Tuukka Mäntymäki. Kapteenistoon kuuluvat myös 1. kauttaan nokialaismiehistössä aloittavat Toni Tuupanen sekä Dani Mikkonen. Tuupanen toimi viime kaudella Keupa HT:n kapteenina ja Mikkonen oli viime kaudella Tapparan U20-joukkueen kapteenistossa. Pyry pelaa viikonloppuna 1 ottelun. 1. kerran joukkue nähdään kotikaukalossaan ensi viikon keskiviikkona. U20 SM-sarjassa molemmat tamperelaiset pelaavat tänään. Ilves pääsee 1. kertaa kotikaukaloon, kun Hakametsään vieraksi saapuu Porin Ässät. Ottelu käynnistyy kello 18.45. Tappara sen sijaan matkaa Kuopioon Kalpan vieraaksi. Tapparan 1. kotipeli pelataan vasta lauantaina 19. syyskuuta. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina 12:30.

Don't Stop Believin'. Hei, Kiekkouutisissa käytiin siinä vähän läpi, että mitä kaikkea tänä iltana tapahtuu. U20 tosiaan tamperelaisittain on pelit pelattavana, mutta liigassa pelataan tänään 6 ottelua. Yksi mielenkiintoinen on totta kai se, että joko Jokerit voittaa, voi haittaa vaikka ei voittaisi. Ässien vieraana tänään Jokerit, mutta ihan mielenkiintoinen juttu on myös tuolla Mikkelissä, kun Jukurit saa vastaansa Helsingin IFK ja HIFK:lta puuttuu Eetu Liukas, joka on pelikielossa. Hänhän sai siis pelikieltoa tuosta tappelusta aiemmin ja näin on siis tämän kauden pelikieltosaldotkin avattu liigan osalta, mutta se mikä siitä tekee mielenkiintoisen on se, että Otto-Ville Leppänen ottaa sitten paikalle Eetu Liukkaan sijasta tuolla HIFK on ykkösketjussa ja Frans Karjalahti, vasta 16-vuotias lupaus, nousee sitten IFK liiga kokoonpanoon. Karjalahti debytoi viime kaudella jo liigassa ja pelasi yhden pelin IFK paidassa. Ja nyt on sitten 16-vuotiaalla Karjalahdella tänään mahdollisuus pelata uransa toinen liigapeli. Kokoonpanossa on joka tapauksessa on 13 hyökkääjä, mutta se sitten saako peliaikaa on toinen asia. Nimittäin ei lasketa virallisiin tilastoihin, jos ei pelaa, vaikka olisi kokoonpanossa. Näin menee tuo tilastointi. Hei, Tuomas Kiskistä, Ilveksen apuvalmentaja. Häntä kuullaan vielä myöhemmin tällä tunnilla. Häntä ennen kuitenkin ääneen pääsee vielä The Weeknd ja Reme.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Siinä teille remmiä. Bad day. Ilveksellä ei ollut bad day laisinkaan eilen Hämeenlinnassa Rinkelinmäellä. 0-4 voitto ja otteluhahmoina ehdottomasti Benjamin Korhonen, joka iski liigauransa ensimmäisen hattutempun viimeisen maalin tyhjiin. Ja sitä ennen iski pari ensimmäistä siinä avauserässä, jolla Ilves karkumatkalle lähti ja karkumatkansa myös piti. Ja karkumatkan pitämiseen oli tietysti isoimpana syynä Manttas Armaalis, joka jälleen näin voidaan sanoa, koska hän pelasi toisen ottelunsa tälle kaudelle liigassa ja toisen nollapelinsä. Ei ole Armaaliksen selän taakse maalia tehty vielä tämän kauden liigassa, joten hyvin on pullat uunissa siinä mielessä Ilves maalivahtien osalta, vaikka tuossa S-pelissä 5 maalia menikin. Mutta Armaaliksen selän taakse ei vielä maaleja ole tällä kaudella tehty. Mitä mieltä Tuomas Kiiskinen oli joukkueen esityksestä? Se kuullaan seuraavaksi. 4 jälkeen kuullaan sitä vähän parhaita paloja tuolta aiemmilta viikon vierailuilta. Ääneen pääsevät muun muassa Kristian Kuusela sekä Pekka Rinne. Von Herzen Brothers, The Relapse ja sitten lyhkäiset kuulumiset Tuomas Kiiskiseltä eilisen pelin liittyen.

0: Tiistaina pelattiin liigassa yksi ottelu Hämeenlinnassa Rinkelinmäellä. HPK Ilves 0-4, Ilveksen apuvalmentaja Tuomas Kiiskinen. Tuloksellisesti aika kiva.
1: No se oli tuloksellisesti hyvä peli.
0: Tuossa ensimmäinen viikko toi tullessaan teille voito ja tappio. Minkälaisen asettelmin lähdettiin tavallaan siihen kolmanteen peliin?
1: No ei niin alkukautta, että ei sitä vielä voi ihan katsoa, että pisteitä tai pelkästään tuijottaa. Että paljon oli eikä viikosta parannettavaa ja paljon on vieläkin parannettavaa. Että oli tämä selkeästi parempi varsinkin kamppailupelaamisen osalta tämä eilinen peli kuin esimerkiksi edellinen. Mutta on sillä edelleenkin jonkun verran kehitettävää ja parannettavaa.
0: Missä asioissa Hölö tällä hetkellä on tiukimmillaan tavallaan sen kehityksen kohdentamisessa?
1: No totta kai se on se semmoinen oma peli ja oma, että päästään siihen omaan rytmiin ja ollaan koko ajan kaikki samalla kartalla, niin totta kai siinä on vielä aika paljon tekemistä, että ollaan niin alkukaudessa ja vasta opetellaan asioita, niin niitähän niitä korjaillaan eniten, mutta oli se, eilen oli parannusta ja niin kuin sanoin, niin kamppailupelaaminen oli erittäin hyvä eilen.
0: Kaksi pelaajaa nostetaan eilisestä pelistä. Mantta Saarmaalis, kaveri pelannut 120 minuuttia, päästämättä maaliakaan. Benjamin Korhonen, uran ensimmäinen hattutemppu. Ihan hyvä esitys pojilta.
1: No se oli ihan ok. Ok, tai sanotaan ok plus.
0: Hei, nyt tämä on liigan erikoisuus tähän alkukauteen. Seuraava peli on ensi viikon keskiviikkona, 8 päivän pelitauko tähän. Miten Ilves hyödyntää tuon 8 päivää?
1: No totta kai, kun saadaan reenipäiviä alle, niin se on siinä mielessä aina positiivista. Että mielellään sitä pelaisi, varsinkin nyt kun on päästy vähän edes rytmiin, niin olisi ollut kiva pitää sitä rytmiä yllä, mutta ei tämän valmentajan näkökulmasta, niin ei sitä pahalla katso, että pääsee taas treenaamaan vähän lisää ja pääsee pistämään asioita kuntoon.
0: Ja myös tuoreelle apuvalmentajalle varmasti ihan hyvä, niin saa käydä asioita läpi valmennusjohdon kanssa.
1: No on totta kai, ihan niin kuin pelaajille niin itsellekin, niin opetella taas uutta ja laittaa myöskin itse vähän asioita eri lailla, eri silmin katsella.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Viime viikon loppuna Ylöjärven Kurusta Haukivet eläinlääkäriasemalta varastettua eutasolvalmistetta on päätynyt päihdekäyttöön Tampereella. Asiasta uutisoineen Ylen mukaan Tampereen päihdepalveluissa on hoidettu henkilöä, joka kertoi käyttäneensä eläinten lopetukseen tarkoitettua ainetta ja tarvitsi kiireellistä hoitoa. Poliisi on aiemmin varoittanut, että aine on hengenvaarallista. Eutasol sisältää keskushermostoa lamaavaa pentobarbitaalia ja jo noin 1 gramman annos voi olla ihmiselle tappava. Aine on punaista, tahmeaa ja huonosti juoksevaa nestettä. Tampereen kaupunkiseudun huoltajat toivovat koulujen alkavan jatkossa mahdollisimman myöhään elokuussa. Tiedot käyvät ilmi Tampereen kaupunkiseudun teettämässä huoltajakyselyssä, johon vastasi reilut 8900 huoltajaa. Kyselyn mukaan 53% piti parhaana koulun aloituspäivänä keskiviikkoa 11. elokuuta 2027. Avoimissa vastauksissa esitettiin toiveita siitä, että koulu alkaisi elokuun puolivälissä tai sen loppupuolella. Moni piti tärkeänä sitä, että lukuvuosi käynnistyy keskellä viikkoa eikä maanantaina. Kyselyn perusteella sopivana joululoman pituutena pidettiin 2 viikosta 2,5 viikkoa ja useat toivoivat koulun jatkuvan vasta loppiaisen jälkeen. Tuloksia hyödynnetään, kun Tampereen kaupunkiseudun kunnat päättävät yhdessä tulevista koulujen työ- ja loma-ajoista. Jalkapallon Veikkausliigassa 9. oleva Tampereen Ilves on käyttänyt päävalmentaja Camilo Speranzan sopimukseen sisältyneen option ja uruguaalaisvalmentaja jatkaa seurassa myös kaudella 2027. Speranza otti Ilveksen valmennusvastuun heinäkuussa ja johdatti joukkueen konferenssiliigan 3. karsintakierrokselle. Veikkausliigassa hänen aikanaan Ilves on voittanut 8 ottelusta 4 ja joukkue on onnistunut tiivistämään erityisesti puolustuspelaamistaan, vaikka paikka mestaruussarjassa jäi saavuttamatta. Ilveksen julkaisemassa tiedotteessa urheilutoimenjohtaja Iikka Miettinen kertoo, että seura haluaa antaa Speranzalle aikaa rakentaa joukkueen pelitapaa ja toimintakulttuuria kohti ensi kautta. Tampereen seudun joukkoliikenne eli Nysse varoittaa, että Tampereella järjestettävät suuret tapahtumat voivat ruuhkauttaa joukkoliikennettä ja keskustan liikennettä huomenna torstaina. Erityisesti iltapäivällä ja illalla busseissa ja ratikoissa voi olla tavallista enemmän matkustajia ja osa vuoroista saattaa täyttyä. Nysse kehottaa varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa. Torstain suurimmat yleisötapahtumat ovat opiskelijoiden Kiskofest sekä Nokia-areenalla alkavat lentopallon EM-kilpailut, joiden odotetaan lisäävän matkustajamääriä merkittävästi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on pilvistä ja paikoin sateista. Iltaa kohden sateet kuitenkin vähitellen vähenevät. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa, illan ja yön aikana elohopea on alimmillaan 12 asteessa. Tuuli pysyy heikkona. Huomenna sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja ajoittain voi tulla sadekuuroja. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Pelipäivä tämän päivän osalta puolessa välin. Pari tuntia vielä ollaan täällä Suventokadun studiolla. Ja sen jälkeen lähdetään seuraamaan illan liigapelejä kukin tahoilleen. Tänään ei tamperelaisjoukkue tosiaan pelaa. Ilves pelaa seuraavan kerran ensi viikon keskiviikkona. Tappara pelaa sen sijaan seuraavan kerran perjantaina, jolloin mennään Växjöön vieraaksi Champions Hockey Leagueissa. Ja sunnuntaina sitten Rögle tulossa Tapparalle vastaan. Ja myös sunnuntaina pidetään Kiekkoradion pelipäivä lähetys. Selostuksia ei Tapparan peleistä näistä vierasotteluista nyt kuulla. Linkki ei reissuun päässyt eikä meikäläiselläkään sinne mahdollisuutta ollut nyt tällä kertaa lähteä, joten emme selostuksia noista otteluista saa. Mutta ennakot saadaan totta kai tuttuun tapaan niin perjantain kuin sunnuntain osalta. Otetaan puhelinyhteyttä tuonne Ruotsin suuntaan. Tällä tunnilla kuullaan vähän entisiä tai aiempia kiekkovieraita. Pekka Rinnettä ja Kristian Kuuselaa päästetään ääneen. Ja tänään tosiaan tuossa aiemmin päivällä ennen lähetyksen alkua tein tämän kauden ensimmäisen kiekkovieras haastattelu. Ja erinomaisen hyvä haastattelu siellä on tulossa. En vielä paljasta, kuka se on, kuka hän on, mutta pitkän pelaajauran tehnyt suomalainen peluri. Pelasi pitkään pariinkin otteeseen omassa kasvattajaseurassaan. Lopetti uransa tuossa hetki takaperin ja vuosiin mahtui myös lähes 10 vuotta yhteensä KHL:ssä ja Ruotsissa. Näillä vinkkeillä mennään eteenpäin. Nykyään ei enää varusteet päällä kaukalossa käy. Mutta häntä kuullaan sitten ensi viikolla tiistaista lauantaihin. Ginger Evil Black Waves soimahan seuraavaksi ja sitten otetaan tuolta aiemmilta viikon vierailta pitkän uran NHL:ssä tehnyt Pekka Rinne, ja hän saa kertoa siitä, kun aikanaan lähti

0: Viikon kiekkovieras Pekka Rinne. Nyt on oikeastaan noi Suomen vuodet läpikäyty aiemmissa pätkissä ja Oulun Kumuluksessa on käyty odottelemassa, että faksi rallattelee sopparit eteen ja nimmaria alle. Sitten lähtö Pohjois-Amerikkaan. Totta kai varmasti innostunein mieliin ja odottavaisin mieliin, mutta kuinka paljon oli tavallaan sellaista jännitystä uuden edellä?
1: No ihan älyttömästi, että kyllä mä niin kuin muistan, mä oon muutenkin niin kuin ennemminkin, totta kai sitten niin kuin vuosien varrella maailmaa opettanut ja kasvattanut, mutta siis ennemminkin olin lähtiessä tosi ujo ja mieluumminkin semmoinen ehkä enemmän niin kuin introvertti verrattuna niin kuin jos olisi kovin ulospäin suuntaantunut, että jännitti, muistan sen, että jännitti niin kuin pirusti lähteä ja se tosiaan meni se mun sainaaminen niin myöhään, että mä en ehtinyt hommata, niin kuin, tai mulle ei ehitty hommata jenkkiviisumia, niin mun piti lentää ensi töikseen sitten Kanadaan tonne Torontoon ja siellä sitten meidän yksi scoutti, paikallinen kanadalainen scoutti sitten piti musta huolta ne ensimmäiset joku 4 päivää, kun siinä piti venailla sitä viisumia. Mutta muistan senkin, niin kuin, että muistanko ensimmäistä kertaa siellä Kanadassa ja jostain hotelliaulasta hain karta, tiedätkö, ne antaa karta, että mitä siinä hotellin läheisyydessä on, niin muista se käleissä siellä käppäilijä, niin en uskaltanut, että ekana päivänä ehkä kävin niin kuin korttelin verran, sitten vähän pari korttelia ja niin kuin vähän just semmoinen niin kuin ihan paniikista, ei jumala, täällä yksin mutta se teki niin hyvää, että sitten niin kuin siitä se vaan niin kuin sitten lähti ja tosi nopeastihan siinä niin kuin täytyy itsekin sitten olla vaan avoin ja mulla oli niin kuin tosi iso juttu, että tosiaan heti ensimmäinen treenikämpi meni tosi hyvin ja ilmeisesti nyt ne aina puhuu niin kuin jälkeenpäin, että joo, että silloin jo tiedettiin, että susta tulee ja näin, mutta helppohan se on aina näin jälkikäteen sanoa, mutta joo, se oli tietenkin itselle iso juttu, että sitten pystyi siellä ehkä näyttää jonkun verran ja hommat alkoi AHL, sitten eihän mä siihen aikaan tiennyt, että mistä mä aloitan, että onko se East Coast vai mistä ja näin ja että sitten AHL sitä lähti hommat liikenteeseen ja se oli itselle niin kuin tosi iso juttu ja en tiennyt ihan hirveästi Milwaukeesta mihin sitten meni, että minkälainen paikka ja näin ja siihen aikaan ei ollut siellä muita suomalaisia siellä Milwaukeessa, että NHL:n puolella oli Timonen ja mikä niin kuin oli sitten mullekin tosi hyvä juttu, että mä jouduin opettelee sitä kieltä ja mä asuin 2 kanalaispelaajan kanssa sitten siellä Milwaukeessa ja tää nyt menee tosi nopeasti eteenpäin, mutta sitten tosiaan se ensimmäinen vuosi oli ihan loistava siellä Milwaukeessa, että me mentiin Calder Cupin finaaleihin, joka valitettavasti hävittiin sitten niin kuin, mutta tosi pitkä ensimmäinen vuosi, että mä olin niin kuin takaisin sitten vasta juhannusviikolla mutta se oli semmoinen niin kuin itselle tärkeä vuosi, että niin kuin näytti, että pärjää siellä ensinnäkin siellä AHL:ssä ja meillä meni joukkueena ja itsellä meni hyvin ja se oli semmoinen itsellekin semmoinen itseluottamuksen vähän niin kuin boosteri, että kyllä täältä vielä noustaan ja kyllä niin kuin, että ehkä mulla voisi olla sauma pelata NHL:ssä ja niin se oli tosi tärkeä vuosi ja sitten muutenkin niin jää ulkopuolella myös, että siellä tavallaan on se kulttuuri, että sun pitää itse hoitaa kaikki niin kuin asunnot. Eka vuonna ei mulla edes ollut autoa, kun ei riittänyt rahat siihen, että olisi voinut auto olla, niin mä niin kuin monesti kävelin tai sitten menin jonkun joukkokaverin kyydillä hallille ja näin, mutta että sillä lailla niin kuin kiva aina muistella taaksepäin, koska niin kuin se oli kuitenkin se tosi vaatimaton se mun niin kuin startti, että ei, niin kuin, et mä olin tosiaan 8. kierroksen varaus, niin ei siihen kuulunut mitkään signing bonukset eikä muuta, että se oli oikeasti aika grindaamista se niin kuin ensimmäiset vuodet ja mä oon tosi tyytyväinen, että mä sain, kun mä pelasin kuitenkin 3 vuotta farmissa ja mä oon tosi tyytyväinen siihen, että mulla alkoi noin se mun ura ja mä sain siellä oppia ja oikeasti niin kuin sitten kun mä tavallaan muistaa sen, kun pääs sitten NHL:ään, niin kuin paljon sitä arvosti, että siis se tuntui ihan uskomattomalta.
0: niin sä kävit siinä muutaman, sen kolmen vuoden aikana muutaman pelin pelaamassa, jotka varmaan oli aika isoja juttuja. Mutta mä haluan sen verran vielä palata tuohon taaksepäin. Sanoit, että oli iso vuosi, se Milwaukeein eka vuosi. Kun lähtee ulkomaille, nuori mies Kempeleestä lähtee maailmalle, minkälaisella kielitaidolla olit siinä vaiheessa varustettuna, kun lähit maailmalle?
1: No aika, niin mä muistan, että mä ymmärsin hyvin, mutta sitten just se puhuminen niin oli ongelma ja niin varmaan semmoinen aika keskinkertainen, että en ollut minkälainen englanninkielen opiskelija mä olin koulussa, en varmaan mikään ihan älyttömän hyvä, mutta siis muistan sen, että ymmärsin ihan hyvin, mutta se just, että sitä puhumista joutui miettimään koko ajan ja se oli tosi uuvuttavaa myös, että kunnes sitten, että olisi, mä muistan, että ehkä se ensimmäinen vuosi, niin joskus sitten niin kuin siellä tammi-helmukuussa, niin se rupesi vähän niin kuin tuntumaan koko ajan luonnollisemmalta ja se tosiaan auttoi mua ihan hirveästi, että mulla oli kaksi kanukki-kämppistä, niin mä asuin niiden kanssa, mä oltiin sellainen kimppakämppä ja niin se oli kyllä mulle tosi tärkeä, että sitä joutui niin kuin koko ajan käyttää sitä englantia, että se jeesas mua tosi paljon.
0: Tästä joitakin muidenkin pelaajien kanssa on puhunut, kun lähtee nuorena Amerikkaan, niin sitten on ehkä se kielitaito ollut aina semmoinen kysymysmerkki, mikä kyllä aiheuttanut tuskaa tavallaan. Hei, otetaan taas pikku happi ja hypätään sitten oikeastaan sille ensimmäiselle Nashvillen kaudelle.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
6: Kiekko-uutiset olisi seuraavaksi tulossa. Kiekko-uutisissa käydään läpi tuota eilistä Ilveksen ottelua ja tuon tiimoiltahan kuultiin aiemmin tänään lähetyksessä Tuomas Kiiskistä, jos jäi kuulematta, niin sieltä vaan Kiekkoradion sivuilta tai sovelluksesta tuon pääsee kuuntelemaan. Siellä voi osallistua myös lippukisaan ja tänään kysyttiin, että kuka on perjantaina kautensa aloittavan Nokian Pyryn kapteeni tällä kaudella. Sinne vaan vastailemaan. Vastauksia voi lähettää myös WhatsAppilla, studion numero on 043-217-0204. Tänään palataan kuuden ottelun SM-liigakierros tai liigakierros ja noista otteluista myös Kiekko-uutisissa hieman tarjontaa ja jos oikein tarkkaavaisesti uutiset kuuntelee, niin sieltä saattaa tuohon lippukisaankin saada jotain pientä vinkkiä. Volbeat-musiikilla kohti kiekkouutisia.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigan ainoassa ottelussa tiistaina Ilves haki täydet pisteet Hämeenlinnasta lukemin 0-4. Ilves sai otteluun hyvän alun, kun avauserässä Benjamin Korhonen iski kiekon kahdesti HPK-vahti Kim Saarisen selän taakse. Toinen erä oli maaliton, mutta päätöserässä keltavihreä vierailija pääsi jälleen muuttamaan lukemia tulostaululla, kun tsekkihyökkäjä Lukas Jasek teki kauden avausosumansa hetki ennen erän puolta väliä. HPK ei onnistunut ohittamaan Ilves-vahti Manttas Armaalista, joka pelasi jo kauden toisen nollapelinsä. Armaalis on torjunut kahdessa ottelussa 51 laukausta päästämättä maaliakaan. Loppunumerot sinetöi tyhjään maaliin hattutempun täyteen saanut Benjamin Korhonen. Hattutemppu oli 25-vuotiaalle hyökkääjälle liigauran ensimmäinen. Ilveksen apuvalmentaja Tuomas Kiiskinen ei voitosta huolimatta lähde paukuttelemaan henkseleitä, vaan näkee pelissä paljon parannettavaa.
2: No ei niin alkukautta, että ei sitä vielä voi ihan katsoa, että pisteitä tai pelkästään tuijottaa. Että paljon oli eikaan viikosta parannettavaa ja paljon on vieläkin parannettavaa, että oli tämä selkeästi parempi varsinkin kamppailupelaamisen osalta tämä eilinen peli kuin esimerkiksi edellinen, mutta on sillä edelleenkin jonkun verran kehitettävä ja parannettava.
1: Ottelun jälkeen myös kurinpito sai töitä, kun tilannehuone siirsi kurinpidon käsittelyyn Arturs Anjansin poikittaisen mailan Ilveksen Luke Henmaniin. Anjans sai tilanteesta ottelussa 2 minuutin rangaistuksen, mutta tilannehuone totesi, että tilanteesta olisi voinut antaa myös ison rangaistuksen. Kurinpidon päätös tulee keskiviikkoiltana. Ilves nousi voittonsa myötä 6 pisteeseen 3 pelatun ottelun jälkeen. Seuraavan kerran tamperalaisjoukkue nähdään kaukalossa vasta ensi viikon keskiviikkona, kun joukkue matkaa Ouluun Kärppien vieraaksi. Tänään liigassa pelataan 6 ottelua. Lahdessa kautensa 2 voitolla aloittanut Pelikans saa vieraakseen Kalpan. Mikkelissä kohtaavat 1 voiton keränneet Jukurit ja HIFK. Myös Raumalla kaukalossa toisistaan mittaa ottavat 1 voiton joukkueet Lukko ja JYP. Kauden avausvoittoaan metsästävät Sport kotonaan TPS:ää vastaan sekä vieraskaukaloissa pelaavat KK ja Jokerit. KK matkaa Espooseen ja Jokerit Poriin. Liiga jää keskiviikon jälkeen CHL-tauolle. Ottelut jatkuvat ensi viikon tiistaina. Perjantaina kautensa Mestiksessä tuton vieraana aloittava Nokian Pyry julkisti tänään alkavan kauden kapteenistonsa. Kapteenin C-kirjainta rinnassaan kantaa viime kaudella varakapteenina toiminut Sever Bilkili. Varakapteeneiksi nimettiin 3 edellistä kautta kapteenina toiminut Valtteri Ylitalo sekä viime kaudellakin kapteenistossa nähty Tuukka Mäntymäki. Kapteenistoon kuuluvat myös ensimmäistä kauttaan nokialaismiehistössä aloittavat Toni Tuupanen sekä Dani Mikkonen. Tuupanen toimi viime kaudella Keupa HT:n kapteenina ja Mikkonen oli viime kaudella Tapparan U20-joukkueen kapteenistossa. Pyry pelaa viikonloppuna 1 ottelun. Ensimmäisen kerran joukkue nähdään kotikaukalossaan ensi viikon keskiviikkona. U20-SM-sarjassa molemmat tamperelaiset pelaavat tänään. Ilves pääsee ensimmäistä kertaa kotikaukaloon, kun Hakametsään vieraksi saapuu Porin Ässät. Ottelu käynnistyy kello 18.45. Tappara sen sijaan matkaa Kuopioon Kalpan vieraaksi. Tapparan ensimmäinen kotipeli pelataan vasta lauantaina 19. syyskuuta. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Uutisia vielä tunnin päästä tässä tämän päivän lähetyksessä ja uutiset löytyy myös tuolta netin puolelta ja sovelluksen puolelta, joten sieltä niitä voi aina käydä kuuntelemassa. Ja sieltä löytyy myös edellisten päivien uutisia, jos niitä haluaa käydä kuuntelemassa. Christian Kuusela, hän on tamperelaisille vallan tuttu kaveri, pitkä ura, josta pitkä pätkä Tapparassa ja sitä kautta myös paita kattoon. Nykyään Kuusela on Kojo Jalosen tuossa valmennusryhmässä apuvalmentajana. Ja Kuuselakin kävi meillä viikon vieraana silloin, kun hänen paitaansa oltiin hinaamassa kohti Nokia-areenan kattoa. Ja otetaan Kuuselan

0: my heart.
1: Kiekkoradion viikon kiekkolegenda ja viikon vieras on tällä kertaa Kristian Kuusala, jonka uraa tässä ollaan jo ennen kaikkea sieltä alkuvuosilta pyöritelty, muisteltu ja tarinoita kuultu, mutta hypänetään nyt 10 vuoden takaisiin aikoihin. Kesä 2013 voisi sanoa, että tapparalaisittain ja tamperalaisittain ja myöskin varmasti Kristian Kuusalan uran kannalta oli aika merkittävä. Voidaan puhua, että silloin tehtiin niin sanotusti paluu kotiin ainakin jossain määrin.
2: No joo, kyllä mulla on ollut sen jälkeen aina kun mä lähdin Tampereelta, niin se haave on ollut pelata Tapparassa liigapeli tai liigapelejä. Ja sitten siinä sattui niin kuin hyvin osuu just omat niin kuin perheen intressit ja Tapparan intressit siinä, että he halusivat mut tänne ja oltiin kyllä saman tien sitten tulossa, että se oli aika helppo valinta.
1: Oliko tuossa niin kuin matkan varrella ennen tätä, niin kuin, kun siirryit 2013 Tapparaan, niin oliko ennen sitä ollut kertaakaan niin kuin puheissa, olitteko ollut kontakteissa, neuvotteluja, mitään siitä, että tulisit Tapparaan aikaisemmin?
2: No mulla on aina siinä alkuvaiheessa ja ne Oulunkin sopimukset, niin ne on ollut silleen pitkiä ja ei oikeastaan sit missään vaiheessa. Elämä on ollut siinä vaiheessa aina, että ei ole niin kuin mitään semmoista enempää kontaktia ollut. Että siinä se tuli niin kuin sattu hyvin osuun molemmat just silloin 13 ja silleen niin kuin sanoin, niin se oli aika silleen selkeää, että nyt me siirretään meidän

0: tehdään kaikki tänne ja ollaan tässä ja tähän jäädä.
1: Tuossa juurikin puhuit myöskin sitä, että kuinka se sopii perheen intresseihin. Aina puhutaan siitä, että kuinka tavallaan monesti perhe menee jääkiekkoilijan ehdoilla, mutta tästä vähän niin kuin rivien välistä pystyn lukemaan myöskin sillä, että teillä ei taida olla ihan sillä lailla pelkästään, että nimenomaan tämä on niin kuin perheen yhteisiä päätöksiä oikeasti ollut myös.
0: No kyllä mä oon pyrkinyt siihen ja pyritty keskustelemaan niistä asioista ja sitten kumminkin poika on syntynyt 2010 ja sen jälkeen sitten kun Oulussa reissattiin paljon ja mä olin pois kotoa siinä niin kuin alkuvaiheessa, niin kyllä mulle siinä niin kuin jo tuli semmoinen olo, että nyt pitää päästä niin kuin lähemmäs ja tänne niin kuin etelämpään, että mä haluan olla vähän enemmän kotona myös. Ja kyllä me ollaan ihan hyvin niin kuin pystytty silleen niin kuin asioista keskustelemaan ja sattunut osuun niin kuin valinnat hyvin ja niitä paikkoja on ollut, että itsekin pelannut sen verran hyvin siinä vaiheessa, että silleen pystynyt niin kuin miettimään perheen kautta sitä jääkiekkoa, että kyllä se on niin kuin vaimon kanssa ollaan asioista puhuttu niistä ja hän on käynyt koulua ja opiskellut siinä samassa, että se ei ole yhden miehen show kyllä tämä homma.
1: Joo, tämä on vaan siis tosiaan jännä, koska hyvin usein on siellä tavallaan pystyy, niin kuin, tai niin kuin näkee näitä tämmöisiä ja kuulee tarinoita, että kuinka mennään hyvin pitkälti kiekkoilijan ehdoilla. Ja, eikä siinä, en sano, että siinä mitään väärää, mutta se, että tämä on myöskin mielenkiintoista nähdä, että on näitä tämmöisiä toisenlaisiakin tarinoita sillä, että mennään oikeasti niin kuin, tavallaan tasavertaisesti.
0: Kyllä, kaikki on erilaisia. Kaikki ajattelee silleen eri lailla, että mulle se on sattunut menee hyvin ja meille se on sattunut hyvin menee näin, mutta silti niin kuin se toinenkin puoli, että pelataan jääkiekkoa ja keskitytään pelkästään siihen ja sitten mietitään muuta, niin se on yhtä hyvä, ei siinä mitään. Että se on aina, jokainen on ihan erilainen ja yksilöllinen, että miten ne sopii just silloin, niin mun mielestä antaa mennä vaan.
1: No palataksemme sitten itse asiaan nimenomaan eli jääkiekkoon, niin tosiaan 2013-14 kaudella tuli Tapparaan takaisin, näin voidaan sanoa, ja voi sanoa, että siinä oli sitten jo aika mukavasti semmoinen niin kuin menestyksen siemen kylvetty, jota tässä nyt ollaan sitten viimeinen 10 vuotta oikeastaan saatu nauttia.
0: Joo, on niin kuin, Tappara oli jo siinä vaiheessa myös niin kuin noussut takaisin jaloille ja pelannut hyviä kausia ja oli siellä finaaleissa ollut Ässiä vastaan jo edellisellä kaudella, kun tuli ja oli niin kuin ammattimaista hommaa ja siitä sitten lähti, että meillä oli tosi hyvä se niin kuin kokeneiden pelaajien ryhmä, mitä siinä oli pitkään ja sitten hyviä nuoria siinä ja se oli semmoinen hyvä sekoitus ja päämäärä oli niin kuin se, että finaali häviö ja sitä lähdetään parantamaan.
1: No kaksi kevättä siinä kuitenkin sitten sitä katkeraa kalkkia nieltiin ja voi sanoa, että ne oli semmoisia varmasti, ainakin jälkikäteen niistä on paljon puhuttu, että oli koko organisaatiolla ja itse sille joukkueen rungolle myöskin semmoisia kasvuvuosia. Varmaan oma mielenkiintoinen twisti sulla sitten toki taas oli se, että siellä oli molempina keväinä vastassa Kärpät.
0: No joo, Kärpäthän oli silloin powerhouse tuossa ja ne kaksi 7 pelin jatkoa häviö, niin on aika raakoja ollut kyllä. Kyllä silleen, tietenkin aina kun se kausi loppuu jatkoajalla, niin se on aika semmoinen pysäyttävä kokemus, että se loppuu siihen yhteen maaliin ja that's it. Ja vielä kun se on noin pitkällä, että ne molempien vuosien finaalisarjat oli vähän erilaisia, että toista johdettiin 3-1, toista oltiin ihan vielä 3-1 ja silti lopputulos oli sama. Mutta ehkä silti kun se ryhmä kumminkin koko ajan pysyi, se kokeneiden pelaajien ryhmä pysyi siinä samana ja jokainen tiesi, että me ollaan tarpeeksi hyviä voittaa. Mutta se niin kuin Juki on sanonut tästä monesti ja itsekin on sanonut, että se on aika raaka homma lähteä se viimeisen pelin jälkeen kasaan, että sä tiedät, että sulla on vajaa vuosi. Ja sit sä oot vasta tässä, jos sä oot tässä tilanteessa, että sä pystyt voittaa. Että sun pitää odottaa niin kauan, että sä saat sen seuraavan sauma. Ja et sä siinäkään vaiheessa tiedä, että tuleeko sitä vai ei. Että sun pitää pelata tarpeeksi hyvin, että sä pääset sinne asti. Mutta kyllä meillä oli koko ajan semmoinen luotto itteensä, että kyllä tästä vielä kääntyy ja tehdään hommia vielä vähän paremmin.
2: Tampereen kiekkoradio. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Kausi 2015-16, se nyt oli sitten varmasti kaikki sen muistaa, että silloin se kääntyikin sitten. Toki siinä oli mielenkiintoiset lähtökohdat tuohon itse kauteen, koska ajatellaan, että siellä paljon lähti kovia pelaajia. Palola, Malinen, Jormakka, Green, Erkin Juntti muun muassa lähti sieltä, Metsola lähti. Mutta yhtä lailla kyllä siellä tulopuolellakin sitten kovia nimiä oli. Siinä aika paljon oli sitä muutosta, mutta varmaan varsinkin näin jälkikäteen ajateltuna ehkä yksi semmoinen isoin X-faktor tässä taisi kuitenkin olla se Patrick Laine.
0: No kyllähän hän oli just se, niin kuin sanoit, niin se ihan spesiaali sitten siihen kakun päälle vielä, että semmoiset taidot ja kuinka valmiina hän tuli siihen kauteen, että pystyi näkemään jo silloin, kun tultiin takaisin kesän jälkeen, että edelliskauteen verrattuna, niin tässä on semmoinen pelaaja, että joka pystyy tekemään muutoksen tähän vielä. Ja niin kuin lopputulos näyttää, niin se oli ehkä se yksi syy siihen, että mikä meidät sitten pystyi puskeen sen niin kuin riman yli. Että se runko, mikä siinä on kasassa, mutta sitten siihen päälle hyviä pelaajia plus yksi supertähti, niin siitä yleensä hyvä tulee.
1: Ja varmaan yksi toinen semmoinen nimi, mikä on syytä nostaa tuosta joukkueesta, niin veli-Matti Savinainen.
0: No kyllähän Vellu Savi kaikki tietää, että kyllähän hän on niin kuin, olen saanut olla hänen kanssaan useammassa paikassa ja kyllähän hän on, niin kuin paljon tässä on sanottukin, niin hän on varmaan yksi Euroopan parhaista, se ei paras siinä hommassansa, mitä tekee ja se on kumminkin pitkälti sitä voittamista. Mm-hmm. Niitä tilanteita ja mitä hän tuo sinne joukkueeseen, arkeen ja muutenkin, niin yksi palanen sitä.
1: Toi kausi, jos oli niin kuin joukkueelta upea suoritus totta kai, kun mestaruus tuli, mutta kyllä voidaan puhua myöskin Kristian Kuusala niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että aika nappikausi, pistepörssin voitto.
0: No joo, se oli mulle siinä niin kuin lähti oikeastaan heti syksystä, kaikki rullaa hyvin, kaikki osui niin kuin pitääkin ja se vaan niin kuin ruokki ja se ei pysähtynyt, ei tullut niin kuin minkäännäköisiä slampeja itselle henkilökohtaisesti missään vaiheessa. Että se oli alusta loppuun niin kuin hyvää pelaamista, että niitä mitä puhuin niistä ohipeleistä ja välipeleistä, niin niitä ei juuri ollut ollenkaan. Että siinä ehkä sitten kumminkin pystyi just ylivoimilla ja tollaisilla sai kaikki roolit osuja. Ja sitä kautta sitten se peli kulki ja muutenkin sitten kun joukkue voittaa, niin siinä ne kaikki yksilöt pääsee hyvin esille. Ja itse pystyi sitten niin kuin pelillisesti viemään sitä niin kuin touhua eteenpäin, että varmaan yksi parhaista kausista itsellä.
1: Mitäs pakko sunkin kanssa, mä muistan, mä oon tästä samasta hetkestä puhunut Jukin ja Mäntylä ja ties kenen kaikkien kanssa ollaan tätä kerrattu, mutta ne viimeiset sekunnit tai nimenomaan ne viime hetket siellä Hakametsässä, kun odotellaan, että menikö se kiekko maaliin vai ei. Minkälaisia muistikuvia sulla on tuosta hetkestä?
0: No sen mä muistan, että joku oli heittänyt jo kypärät ja hanskat katsomoon ja
1: niin siis, ainakin Saravo muistaakseni joskus puhuttiin, että Haapalalla taisi olla kypärät ja hanskat katsomassa.
0: Kyllä siinä on ollut ja raaka tilanne silleen, sitä kun eteenpäin tai taaksepäin sitä peli loppua, kun miettii, kun siinä junnu otti jäähyn ja sitten se aloitus tuli vielä omiin ja sitten aloitus ja koomisesti itsekin katsonut, että aloitus menee, tai kiekko menee sinne, meinaa mennä yli ja Juki syöksyy sen kiekon perään, että saisi kiekon sinisen yli ja se tökkää ohi ja kiekko kääntyy sinne kulmaan Ramstedille ja sitten siitä tulee vielä se hässäkkä ja kyllä se niin kuin semmoinen, mutta sitten taas kun me siinä osa pelaajista oli jossain ja osa pelaajista jossain ja mentiin siihen maalille ja sitten Karhusen Tommi oli kumminkin, se sanoi, että hän on kuullut jo tai että on summeri, että ei mitään hätää. Niin ehkä puolille pelaajista se oli ihan ok ja toiset oli vähän miettiä, että mitäs tässä nyt vielä, että kerätäänkö me kamat ja ruvetaan pelaamaan, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.

Van Halen ja siinä Why Can't This Be Love. Hei, tunti olisi vielä jäljellä tämänpäiväistä pelipäivän lähetystä. Vikalla tunnilla katsellaan vähän, että mitä se tämä ilta oikein tuokaa liigan osalta tullessaan. Ihan mielenkiintoisia pelejä siellä on. Käydään niitä vähän tuossa vikan tunnin aikana läpi. Ja hei, loppuviikosta sen verran voin kertoa, että aika paljon sarjoja alkaa. Perjantaina käynnistyy Mestis, lauantaina käynnistyy Suomi-sarja ja Aurora-liiga. Ja noita ennakoidaan tässä loppuviikon aikana. Huomenna varmaan sanoisin, että Pasi ottaa ehkä käsittelyyn Lekiä tuolta Suomi-sarjan puolelta. Perjantaina otetaan sitten varmaan Pyryn juttuja ja lauantaina ennakoidaan sitten Ilveksen alkavaa kautta Aurora-liigassa. Päävalmentaja Mario Voutilainen ainakin äänessä silloin lauantaina. Ja perjantaina totta kai ennakoidaan Tapparan vieraspeliä Veksiötä vastaan tuolla Ruotsin maalla Champions Hockey Leagueissa. Joten hyvin mielenkiintoinen loppuviikko on kaikin puolin kyllä tulossa myös täällä pelipäivässä. Jackson Campbell sanoi tähän, että let's go!

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Viime viikon loppuna Ylöjärven Kurusta Haukivet eläinlääkäriasemalta varastettua eutasolvalmistetta on päätynyt päihdekäyttöön Tampereella. Asiasta uutisoineen Ylen mukaan Tampereen päihdepalveluissa on hoidettu henkilöä, joka kertoi käyttäneensä eläinten lopetukseen tarkoitettua ainetta ja tarvitsi kiireellistä hoitoa. Poliisi on aiemmin varoittanut, että aine on hengenvaarallista. Eutasol sisältää keskushermostoa lamaavaa pentobarbitaalia, ja jo noin 1 gramman annos voi olla ihmiselle tappava. Aine on punaista, tahmea ja huonosti juoksevaa nestettä. Tampereen kaupunkiseudun huoltajat toivovat koulujen alkavan jatkossa mahdollisimman myöhään elokuussa. Tiedot käyvät ilmi Tampereen kaupunkiseudun teettämässä huoltajakyselyssä, johon vastasi reilut 8900 huoltajaa. Kyselyn mukaan 53% piti parhaana koulun aloituspäivänä keskiviikkoa 11. elokuuta 2027. Avoimissa vastauksissa esitettiin toiveita siitä, että koulu alkaisi elokuun puolivälissä tai sen loppupuolella. Moni piti tärkeänä sitä, että lukuvuosi käynnistyy keskellä viikkoa eikä maanantaina. Kyselyn perusteella sopivana joululoman pituutena pidettiin 2 viikosta 2,5 viikkoa ja useat toivoivat koulun jatkuvan vasta loppiaisen jälkeen. Tuloksia hyödynnetään, kun Tampereen kaupunkiseudun kunnat päättävät yhdessä tulevista koulujen työ- ja loma-ajoista. Jalkapallon Veikkausliigassa 9. oleva Tampereen Ilves on käyttänyt päävalmentaja Camilo Speranzan sopimukseen sisältyneen option, ja uruguaalaisvalmentaja jatkaa seurassa myös kaudella 2027. Speranza otti Ilveksen valmennusvastuun heinäkuussa ja johdatti joukkueen konferenssiliigan 3. karsintakierrokselle. Veikkausliigassa hänen aikanaan Ilves on voittanut 8 ottelusta 4 ja joukkue on onnistunut tiivistämään erityisesti puolustuspelaamistaan, vaikka paikka mestaruussarjassa jäi saavuttamatta. Ilveksen julkaisemassa tiedotteessa urheilutoimenjohtaja Iikka Miettinen kertoo, että seura haluaa antaa Speranzalle aikaa rakentaa joukkueen pelitapaa ja toimintakulttuuria kohti ensi kautta. Tampereen seudun joukkoliikenne eli Nysse varoittaa, että Tampereella järjestettävät suuret tapahtumat voivat ruuhkauttaa joukkoliikennettä ja keskustan liikennettä huomenna torstaina. Erityisesti iltapäivällä ja illalla busseissa ja ratikoissa voi olla tavallista enemmän matkustajia ja osa vuoroista saattaa täyttyä. Nysse kehottaa varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa. Torstain suurimmat yleisötapahtumat ovat opiskelijoiden Kiskofest sekä Nokia-areenalla alkavat lentopallon EM-kilpailut, joiden odotetaan lisäävän matkustajamääriä merkittävästi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on pilvistä ja paikoin sateista. Iltaa kohden sateet kuitenkin vähitellen vähenevät. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea on alimmillaan 12 asteessa. Tuuli pysyy heikkona. Huomenna sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja ajoittain voi tulla sadekuuroja. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Viimeinen tunti tälle keskiviikolle käyntihin, että heilahti. Tänään pelataan liigassa 6 ottelua ja tänään pelataan U20 SM-sarjassa myös tamperelaisittain kiinnostavat ottelut. Ilves kohtaa tänään ensimmäistä kertaa kotiottelussa nyt tälle kaudelle Porin Ässät. Tuo ottelu käynnistyy Hakametsässä 18.45. Ilves hävisi ensimmäisen ottelunsa HPK:lle aika murska lukemin, joten tänään sitten lähtee keltavihreä kotijoukkue kiilottamaan niin sanotusti kilpeään näissä karkeloissa. Tappara sen sijaan on matkustanut Kuopioon Niiralan Montussa. Ottelu käynnistyy kello 18.30. Kalpa siellä siis isännöimässä. Tappara voitti ensimmäisen ottelunsa Turussa lukemin 4-2 ja lähtee nyt sitten hakemaan toista voittoaan tälle kaudelle. Tapparan kotiottelua joudutaan odottamaan aina tuonne viikon päästä lauantaihin, eli 19. päivä asti. Silloin vasta ensimmäistä kertaa Tappara pääsee Hakametsään. Viikonloppuna joukkue matkaa Mikkeliin Jukureitten vieraaksi, kun taas Ilves menee Vaasaan Sportin vieraaksi. Joten siinä U20-pisten osalta tämän viikon antia. Perjantaina tosiaan Mestis käynnistyy, sitä ennakoidaan silloin. Viikonloppuna käynnistyy myös Suomi-sarja Lekin osalta. Ja tuota myös ennakoidaan tässä loppuviikon aikana. Ja Aurora-liiga käynnistyy 2 ottelulla Ilveksellä viikonloppuna. Ensin vieraissa ja sitten kotona. Ja Marjo Voutilainen lauantaina meillä varmuudella vieraana. Veikkaisin, että Juha Taponen on huomenna Lekin puolelta ja Toni Rautakorpi sitten varmaan perjantaina Mestiksen Pyryn puolelta, mutta varmaksi en uskalla sanoa. Pasi huomenna ja perjantaina hommissa, meikäläinen sitten viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina kanssanne täällä lähetyksissä. Katsotaan tällä tunnilla myös totta kai tuo liiganantin vielä läpi, mitä kaikkea siellä tänään on. Hyvin mielenkiintoisia pelejä on liigassakin tänään tarjollansa ja vähän on puutoksia, kun tuossa kokoonpanoja nyt katselee, niin vähän siellä sun täällä, mutta katsotaan niitä tarkemmin Maija Vilkkumaa ja The Ramonesin jälkeen. Paddy Draper Vilkkumaalta seuraavaksi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Käskisen Jussi se siinä. Myrkytyksen oireet. Kappaleen nimi. The Rasmus Days soi meillä seuraavaksi lähetyksessä. Ja sen jälkeen päästään vielä kertaalleen kiekkouutisiin tämän päivän osalta. Uutisissa käydään läpi nuo tämän illan liigaottelut muun muassa ja katsotaan niitä vielä sitten vähän tarkemmin tuolla uutisten päälle. Eilen tosiaan Ilves voitti HPK ja jos jäi aiemmin tuo Tuomas Kiiskisen lyhkäinen analyysi tuosta ottelusta kuulematta, niin se löytyy tuolta nettisivuilta ja sovelluksesta sieltä HPK Ilves-ottelun alta. Siellä pääsee nuo kuuntelemaan, kuten joka ikisessä pelissä, mitä tällä kaudella pelataan, niin kaikki haastattelut sieltä sovelluksesta ja nettisivuilta löytyy. Ja se sovellus kannattaa ehdottomasti ottaa hyvin haltuun, koska siellä on paljon tarjontaa, siellä on myös lippukisa ja myös tuo lopputulosveikkaus. Ja lopputulosveikkausta, sitä kun on tässä nyt vähän toista viikkoa menty, niin vielä ehdottomasti kyllä kannattaa osallistua, vaikka ei olisi vielä veikannut mitään, koska kärjessä on tällä hetkellä, no voisi sanoa, että 4, mutta kun niistä on yksi meikäläinen ja yksi on Kimmo, eli tuo meidän hoivassilta, joka myös tällä radion puolella, silloin tällä kiekkoradion puolellakin pyörii, niin voisi sanoa, että 2 peluria on tällä hetkellä 8 pisteessä. Siellä on Viivi Emilia ja Kassuus. Joten ero ei ole kärkeen vielä oikein minkäänlainen, kun tässä on nimittäin pelejä. On vielä aika paljon jäljellä tässä syyskuun aikana ja syyskuun palkintohan on muikea. Se on 2 lippua, joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Ihan itse saa voittaa valita kumpaan menee ja klubiliput eli vippiliput 2 hengelle pääsee syömään ja juomaan ja katsomaan huippupaikoilta peliä sitten lokakuun alussa. Ja saa ihan itse valita, että kumman tamparalaisjoukkueen peliin sitten lähteekään. Ja myös lokakuulle on tulossa hieno palkinto. Siitä tarkemmin sitten vielä myöhemmin. Mutta näihin kannattaa kyllä ehdottomasti näihin lopputulosveikkauksiin osallistua ja lähteä vielä mukaan. 50 osallistujaa siellä tällä hetkellä on jo veikkauksia on antanut tämän kuun aikana. Mutta mukaan mahtuu kyllä, ei huolta siitä. Niin, minä sanoinkin, että The Rasmus Days kappaleellaan seuraavaksi soimaan ja sitten kiekkouutiset vielä kerran tähän iltapäivään.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigan ainoassa ottelussa tiistaina Ilves haki täydet pisteet Hämeenlinnasta lukemin 0-4. Ilves sai otteluun hyvän alun, kun avauserässä Benjamin Korhonen iski kiekon kahdesti HPK-vahti Kim Saarisen selän taakse. Toinen erä oli maaliton, mutta päätöserässä keltavihreä vierailija pääsi jälleen muuttamaan lukemia tulostaululla, kun tsekkihyökkäjä Lukas Jasek teki kauden avausosumansa hetki ennen erän puolta väliä. HPK ei onnistunut ohittamaan Ilves-vahti Manttas Armaalista, joka pelasi jo kauden toisen nollapelinsä. Armaalis on torjunut kahdessa ottelussa 51 laukausta päästämättä maaliakaan. Loppunumerot sinetöi tyhjään maaliin hattutempun täyteen saanut Benjamin Korhonen. Hattutemppu oli 25-vuotiaalle hyökkääjälle liigauran ensimmäinen. Ilveksen apuvalmentaja Tuomas Kiiskinen ei voitosta huolimatta lähde paukuttelemaan henkseleitä, vaan näkee pelissä paljon parannettavaa.
2: No ei niin alkukautta, että ei sitä vielä voi ihan katsoa, että pisteitä tai pelkästään tuijottaa. Että paljon oli ekaa viikosta parannettavaa ja paljon on vieläkin parannettavaa, että oli tämä selkeästi parempi varsinkin kamppailupelaamisen osalta tämä eilinen peli kuin esimerkiksi edellinen, mutta on sillä edelleenkin jonkun verran kehitettävä ja parannettava.
1: Ottelun jälkeen myös kurinpito sai töitä, kun tilannehuone siirsi kurinpidon käsittelyyn Arturs Anjansin poikittaisen mailan Ilveksen Luke Henmaniin. Anjans sai tilanteesta ottelussa 2 minuutin rangaistuksen, mutta tilannehuone totesi, että tilanteesta olisi voinut antaa myös ison rangaistuksen. Kurinpidon päätös tulee keskiviikkoiltana. Ilves nousi voittonsa myötä 6 pisteeseen 3 pelatun ottelun jälkeen. Seuraavan kerran tamperalaisjoukkue nähdään Kaukalossa vasta ensi viikon keskiviikkona, kun joukkue matkaa Ouluun Kärppien vieraaksi. Tänään liigassa pelataan 6 ottelua. Lahdessa kautensa 2 voitolla aloittanut Pelikans saa vieraakseen Kalpan. Mikkelissä kohtaavat 1 voiton keränneet Jukurit ja HIFK. Myös Raumalla Kaukalossa toisistaan mittaa ottavat 1 voiton joukkueet Lukko ja JYP. Kauden avausvoittoaan metsästävät Sport kotonaan TPS:ää vastaan sekä vieraskaukaloissa pelaavat KK ja Jokerit. KK matkaa Espooseen ja Jokerit Poriin. Liiga jää keskiviikon jälkeen CHL-tauolle. Ottelut jatkuvat ensi viikon tiistaina. Perjantaina kautensa Mestiksessä Tuton vieraana aloittava Nokian Pyry julkisti tänään alkavan kauden kapteenistonsa. Kapteenin C-kirjainta rinnassaan kantaa viime kaudella varakapteenina toiminut Sever Bilkili. Varakapteeneiksi nimettiin 3 edellistä kautta kapteenina toiminut Valtteri Ylitalo sekä viime kaudellakin kapteenistossa nähty Tuukka Mäntymäki. Kapteenistoon kuuluvat myös 1 kauttaan nokialaismiehistössä aloittavat Toni Tuupanen sekä Dani Mikkonen. Tuupanen toimi viime kaudella Keupa HT:n kapteenina ja Mikkonen oli viime kaudella Tapparan U20-joukkueen kapteenistossa. Pyry pelaa viikonloppuna 1 ottelun. 1. kerran joukkue nähdään kotikaukalossaan ensi viikon keskiviikkona. U20 SM-sarjassa molemmat tamperelaiset pelaavat tänään. Ilves pääsee 1. kertaa kotikaukaloon, kun Hakametsään vieraksi saapuu Porin Ässät. Ottelu käynnistyy kello 18.45. Tappara sen sijaan matkaa Kuopioon Kalpan vieraaksi. Tapparan 1. kotipeli pelataan vasta lauantaina 19. syyskuuta. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina 12:30.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tismo Alanko siinä silloin, kun taivas vielä auttoi meitä. Tänään tosiaan kuuden ottelun kierros nähdään tuolla liigan puolella. Ja tämän jälkeen liiga menee sitten viikon tauolle, viikon päästä tiistaina. Tai ensi viikon tiistaina sitten jatketaan liigaa. Tämä siitä syystä, että Champions Hockey Leaguein viikonloppuina ei pelata missään kansallisissa sarjoissa. Peli kans Kalpa. Pelsut aloittaneet kautensa kahdella voitolla. Se on ehkä pieni yllätyskin jopa. Kalpalla yksi voitto, yksi tappio kahdesta ensimmäisestä pelistä. Jukurit on pelannut jo kolme peliä. Isännöi HIFK:ta, jolla pelejä takana kaksi. Molemmilla joukkueilla yksi voitto. Jukureilla kaksi tappiota ja kolme pistettä kasassa molemmilla. Kiekko-Espoo kohtaa KK:n. KK hakee vielä avausvoittoa. Tosi KK:lla on vain yksi ottelu vasta pelattunakin, koska joukkue on tsemppäripelejä viime viikolla pelannut. Kiekko-Espoolla kahdesta ottelusta myös yksi voitto, eli kolme pinnaa. Raumalla Lukko, JYP. JYPiltä puuttuu Sami Vatanen tämänpäiväisestä kokoonpanosta. Mitä se sitten vaikuttaakaan? JYP on ainoan ottelunsa tällä kaudella voittanut. Lukolla on yksi voitto ja tappio Ilvekselle kahdesta ensimmäisestä ottelusta. Vaasassa Sport hakee ensimmäistä voittoaan Tepsistä, joka on puhtaalla pelillä kahden pelin jälkeen. Ja Ässät Jokerit, siinä sitten tuo kuudes ottelu. Jokerit on muokannut kokoonpanonsa aika raikkaasti tämän illan otteluun ja hakee sitä myöten sitten sitä ensimmäistä voittoaan liigassa. Näillä otteluilla 18.30 liikenteeseen. Nyt on aika kiitellä tästä iltapäivästä. Pasi jatkaa huomenna ja perjantaina sitten Växjö Tappara. Ja lauantaina sunnuntaina meikäläinen Puikoissa, sunnuntaina sitten Rögle Tappara, Champions Hockey Leaguea tarjolla. Selostuksia noista ei kuulla, koska linkki ei pystynyt lähteen eikä myöskään meikäläinen, joten pelkillä ennakoilla mennään sitten nuo viikonlopun Champions Hockey Leaguein pelit. The Calling Wherever You Will Go päättää tämän iltapäivän pelipäivälähetyksen. Huomenna jatketaan. Meikäläinen palaa Puikkoihin sitten lauantaina, kun jälleen työvuorolistassa meikäläisen nimi lukee. Kiitos tästä. Se on moro.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Viime viikon loppuna Ylöjärven Kurusta Haukivet eläinlääkäriasemalta varastettua eutasolvalmistetta on päätynyt päihdekäyttöön Tampereella. Asiasta uutisoineen Ylen mukaan Tampereen päihdepalveluissa on hoidettu henkilöä, joka kertoi käyttäneensä eläinten lopetukseen tarkoitettua ainetta ja tarvitsi kiireellistä hoitoa. Poliisi on aiemmin varoittanut, että aine on hengenvaarallista. Eutasol sisältää keskushermostoa lamaavaa pentobarbitaalia ja jo noin 1 gramman annos voi olla ihmiselle tappava. Aine on punaista, tahmeaa ja huonosti juoksevaa nestettä. Tampereen kaupunkiseudun huoltajat toivovat koulujen alkavan jatkossa mahdollisimman myöhään elokuussa. Tiedot käyvät ilmi Tampereen kaupunkiseudun teettämässä huoltajakyselyssä, johon vastasi reilut 8900 huoltajaa. Kyselyn mukaan 53% piti parhaana koulun aloituspäivänä keskiviikkoa 11. elokuuta 2027. Avoimissa vastauksissa esitettiin toiveita siitä, että koulu alkaisi elokuun puolivälissä tai sen loppupuolella. Moni piti tärkeänä sitä, että lukuvuosi käynnistyy keskellä viikkoa eikä maanantaina. Kyselyn perusteella sopivana joululoman pituutena pidettiin 2 viikosta 2,5 viikkoa ja useat toivoivat koulun jatkuvan vasta loppiaisen jälkeen. Tuloksia hyödynnetään, kun Tampereen kaupunkiseudun kunnat päättävät yhdessä tulevista koulujen työ- ja loma-ajoista. Jalkapallon Veikkausliigassa 9. oleva Tampereen Ilves on käyttänyt päävalmentaja Camilo Speranzan sopimukseen sisältyneen option ja urugualaisvalmentaja jatkaa seurassa myös kaudella 2027. Speranza otti Ilveksen valmennusvastuun heinäkuussa ja johdatti joukkueen konferenssiliigan 3. karsintakierrokselle. Veikkausliigassa hänen aikanaan Ilves on voittanut 8 ottelusta 4 ja joukkue on onnistunut tiivistämään erityisesti puolustuspelaamistaan, vaikka paikka mestaruussarjassa jäi saavuttamatta. Ilveksen julkaisemassa tiedotteessa urheilutoimenjohtaja Iikka Miettinen kertoo, että seura haluaa antaa Speranzalle aikaa rakentaa joukkueen pelitapaa ja toimintakulttuuria kohti ensi kautta. Tampereen seudun joukkoliikenne eli Nysse varoittaa, että Tampereella järjestettävät suuret tapahtumat voivat ruuhkauttaa joukkoliikennettä ja keskustan liikennettä huomenna torstaina. Erityisesti iltapäivällä ja illalla busseissa ja ratikoissa voi olla tavallista enemmän matkustajia ja osa vuoroista saattaa täyttyä. Nysse kehottaa varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa. Torstain suurimmat yleisötapahtumat ovat opiskelijoiden Kiskofest sekä Nokia-areenalla alkavat lentopallon EM-kilpailut, joiden odotetaan lisäävän matkustajamääriä merkittävästi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on pilvistä ja paikoin sateista. Iltaa kohden sateet kuitenkin vähitellen vähenevät. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea on alimmillaan 12 asteessa. Tuuli pysyy heikkona. Huomenna sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä ja ajoittain voi tulla sadekuuroja. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Come here, baby.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo. Myiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com

0: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
7: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia?

0: Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella ratsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

0: 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: be your slave. I want to be your master.
1: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Kiitos.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.